0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 11 alfajiri hapa Ujerumani. Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo asubuhi hii. Ni matangazo ya asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu sana.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lillian Mtono. Rais Donald Trump wa Marekani amesema hana haraka ya kupata makubaliano ya kuvimaliza vita nchini Iran. Mamlaka za nchini DRC zatangaza visa 900 vinavyohusishwa na Ebola. Na Israel yafanya mashambulizi makubwa kusini na mashariki mwa Lebanon. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mazungumzo ya kuvimaliza vita nchini Iran yanaendelea kwa utaratibu na kwa njia yenye kujenga, na kuongeza kuwa hawana haraka ya kufikia makubaliano. Trump amesema hayo jana Jumapili kupitia mtandao wa Truth Social kwamba amewaagiza wapatanishi wa Marekani kwenye mazungumzo hayo kutokimbilia kufikia makubaliano kwa kuwa bado wana muda, na kwamba pande zote zinapaswa kuwa makini. Shirika la habari la Tasnim la nchini Iran lilitangaza kuwa makubaliano yanayotarajiwa ya kuvimaliza vita hivyo bado yanaweza kufutwa hata katika dakika za mwisho, kwa kuwa Marekani bado inazuia sharti muhimu la Iran kwenye makubaliano hayo la kuachiliwa mali zake zinazozuiliwa kwenye nchi mbali mbali. Kinshasa. Mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900 katikati ya mripuko wa ugonjwa huo mashariki mwa taifa hilo. Taarifa ya wizara ya mawasiliano iliyochapishwa kwenye mtandao wa X jana Jumapili imesema kulikuwa na visa 904 na vifo 119 vinavyohisiwa vimetokana na maambukizi ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amethibitisha takwimu hizo na kuongeza kuwa juhudi za ufuatiliaji zinazidi kuimarishwa. Mamlaka za Kongo hapo kabla zilitangaza zaidi ya visa 700 vya Ebola na zaidi ya vifo 170 vilivyoripotiwa kwenye jimbo la Ituri ambako ndiko kitovu cha mlipuko huo. Beirut. Israel imefanya mashambulizi makubwa kusini na mashariki mwa Israel licha ya makubaliano ya kusitisha vita, huku mkuu wa kundi la Hezbollah akielezea matarajio ikiwa kutafikiwa makubaliano kati ya Iran na Marekani ya kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati vinavyojumuisha Lebanon. Israel imeendelea kushambulia kile ilichokitaja maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon licha ya usitishwaji vita nchini humo ulioanza Aprili 17 na ambao muda wake umeongezwa kwa wiki kadhaa. Hezbollah linalungwa mkono na Iran pia imeendelea kuwashambulia wanajeshi wa Israel waliovamia kusini mwa Lebanon pamoja na maeneo yao yaliyopo kwenye mpaka. Hata hivyo, mkuu wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah Naim Kasim amesema wana matarajio makubwa kuwa watakuwa miongoni mwa wanufaika wa usitishwaji wa mapigano ikiwa makubaliano hayo yatafikiwa. Dakar. Spika wa bunge la Senegal ametangaza kwamba atajiuzulu wadhifa huo siku mbili baada ya mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kuvuliwa uwaziri mkuu, hatua inayozidisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Uamuzi huo wa spika El Malik Ndiaye lakini unamfungulia njia Sonko ya kuwania nafasi hiyo ya kuliongoza bunge linalodhibitiwa na chama chake cha PASTEF ili kumkabili rais Bassirou Diomaye Faye. Mawaziri wamearifiwa kuhudhuria kikao kamili cha bunge siku ya Jumanne asubuhi ili kumrejeshia ubunge Sonko na kupiga kura ya kumchagua spika mpya, imesema sehemu ya waraka rasmi uliochapishwa jana jioni. Hali hii itazidisha ugumu kwenye juhudi za mageuzi zilizochukuliwa na Faye aliyemtimua mshirika wake wa awali Sonko siku ya Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mivutano. Na hatimaye Barinas, Venezuela. Mamia ya wafungwa katika gereza la jiji la Barinas nchini Venezuela wamechukua udhibiti wa gereza hilo jana Jumapili kwa madai ya kuteswa na kutaka mkurugenzi wa gereza hilo afukuzwe kazi. Kulionekana moshi mkubwa baada ya wafungwa hao kuchoma mashuka na magodoro, huku wafungwa wakiwa wamekusanyika juu ya paa la gereza na kuimba nyimbo za kupinga mateso wanayopitia huku wakiomba msaada. Maafisa waliojihami kwa silaha walilizingira gereza hilo huku familia za wafungwa zikiwa zinasubiri hatima yao kwa wasiwasi mkubwa. Mmoja ya wanafamilia ya Litsa Arolo aliliambia shirika la habari la AFP kwamba wafungwa hao hupitia mateso kama vipigo vikali, kumwagiwa maji ya baridi, kuteswa kwa umeme na mateso mengine makubwa wakiwa gerezani. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili hapa DW mjini Bonn.
0: DW, mtu na mazingira.
2: Mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni yameendelea kuwa na athari mbaya katika masuala mbalimbali ambayo yanaathiri maisha ya binadamu kwa kiwango kikubwa. Ripoti ya hali ya hewa iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO kuhusu hali ya mabadiliko ya tabianchi inaonyesha ongezeko la viwango vya joto, bahari kuchemka huku barafu za milimani zikiyeyuka zaidi. Makala ya mazingira ya DW leo yanamulika namna viwango vya joto vilivyopanda mwaka 2025 na hatari yake kwa maisha ya binadamu. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena nikisema karibu. Mkusanyiko wa gesi chafu katika anga hewa unaendelea kupanda. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya WMO ikiashiria mwelekeo mbaya usiotoa matumaini makubwa kwa binadamu. WMO imedhibitisha kwamba kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2025, ikiwa ni kipindi cha miaka 11, dunia ilishuhudia viwango vya joto kali. Hivi vikiwa ndivyo viwango vya juu zaidi kuhai kunakiliwa tangu rekodi hizo kuanza kuchukuliwa. Mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka wa pili au wa tatu kuwa na viwango vya joto la juu zaidi kuhai kurekodiwa, ukiwa na wastani wa nyuzi 1.43 Celsius. Ripoti hiyo aidha imeeleza kwamba mwaka wa 2024 ulikuwa wa joto la juu zaidi ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabianchi unalenga kupunguza ongezeko la wastani wa joto duniani hadi nyuzi 1.5 Celsius ili kuepuka athari kali zaidi za mabadiliko ya tabianchi. WMO, ambalo hutathmini sayansi ya tabianchi kutoka sehemu mbalimbali duniani, huchapisha viashiria kama vile viwango vya joto, kuyeyuka kwa barafu, utoaji wa gesi chafuzi na vinginevyo kuhusu hali ilivyo. Kwa mara ya kwanza kabisa, WMO ilionyesha kuwa hitilafu ya usawa wa nishati ya dunia ni kipimo cha msingi katika tathmini ya hali ya tabianchi. Katika hali ya kawaida, nishati inayopokelewa kutoka kwa jua ingelingana na nishati inayorudishwa angani. Hata hivyo, viwango vya gesi chafu vinavyotolewa na binadamu vimefikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana kwa angalau miaka 1800, hivyo kupunguza uwezo wa sayari kuachilia joto. Zaidi ya 91% nishati ya ziada huhifadhiwa kwenye bahari. Kiwango cha ongezeko la joto la bahari kiliongezeka zaidi ya mara mbili kati ya vipindi vya mwaka 1960 hadi 2005 na 2005 hadi 2025. Naibu mkurugenzi wa WMO Co Barrett amesema,
3: between 2015 and 2025,
4: kati ya mwaka 2015 na 2025 tulipitia kipindi cha miaka 10 chenye joto kali zaidi. Kufikia mwaka 2025, barafu za milimani ziliendelea kupungua na theluji ikiendelea kuyeyuka. Kuongezeka kwa joto la bahari pamoja na kuyeyuka kwa barafu iliyokuwa nchi kavu kunachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa wastani wa kina cha bahari duniani kwa muda mrefu.
3: Sea level rise.
2: Mkurugenzi mkuu wa WMO Celestine Saula amesema kwamba maendeleo ya sayansi yameboresha uelewa kuhusu kutowiana kwa nishati ya dunia na madhara yake kwa tabianchi. Saula ameeleza kwamba shughuli za kibinadamu huvuruga kwa kiasi usawa wa kiasili na athari zake zitaendelea kushuhudiwa kwa miaka mingi ijayo. Shirika hilo limesema kwamba kuongezeka kwa joto la bahari kuna madhara makubwa, ikiwemo kudhoofika kwa mifumo ya ekolojia baharini, kupotea kwa viumbe hai na kupungua kwa uwezo bahari kunasa kaboni. Mwaka jana, wastani wa kina cha bahari duniani ulikuwa takriban sentimita 11 juu zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa rekodi za altimita za satellite zilipoanza mwaka 1993. Kuongezeka kwa joto la bahari na kupanda kwa kina cha bahari kunatarajiwa kuendelea kwa karne nyingi zijazo. Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy amesema kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, janga la kiasi lila tabia nchi ambalo hupooza joto la juu la bahari katika maeneo ya kati na mashariki ya Pasifiki ya Ikweta. Tukio hilo husababisha mabadiliko katika mifumo ya upepo na shinikizo la hewa na mvua. Hali hizo hubadilishana kati ya La Nina na kinyume chake kinachoongeza joto El Nino, huku zikiwa na vipindi vya hali ya kawaida katikati. Mwaka uliokuwa na joto la wastani kurekodiwa ulikuwa mwaka 2024 ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Utabiri unaonyesha kwamba hali ya kawaida zinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa hadi katikati ya mwaka huu wa 2026, huku kukiwa na uwezekano kutokea kwa El Nino mwingine kabla mwisho wa mwaka huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza kwamba hali ya tabia nchi duniani iko katika hali ya dharura. Kila kiashiria muhimu cha hali ya hewa kinaonyesha hatari hiyo.
5: The state of the global climate is in a state of emergency.
6: Dunia inakabiliwa na dharura ya hali ya hewa. Mazingira yanachoka na sayari inazidiwa uwezo wake. Kila kigezo cha hali ya tabia nchi kinaonyesha hatari. Hilo ndilo linalosisitizwa na ripoti iliyotolewa karibuni ya WMO. Inaeleza kuwa tofauti kati ya joto ambalo dunia inapokea na lile inalirudisha nje iko juu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa maneno rahisi, dunia inazidi kunasa joto kuliko inavyoweza kulitoa.
5: Our planet is trapping heat faster than it can shed it.
2: Mwezi Desemba mwaka 2025, utabiri wa shirika la hali ya hewa la WMO ulionyesha kwamba La Nina dhaifu ungeweza kuathiri mifumo ya hali ya hewa duniani katika miezi mitatu ijayo, jambo linaloongeza uwezekano wa mafuriko na ukame ambavyo vinaweza kuathiri mazao. WMO ilisisitiza kuwa utabiri wa msimu na athari zake kwa hali ya hewa unaweza kuokoa mamilioni ya dola katika sekta za kilimo, nishati, afya na usafirishaji, na pia kuokoa maelfu ya maisha kupitia maandalizi ya hatua za kukabiliana na majanga. Majanga ya hali ya hewa yanashuhudiwa wakati vita vikali vikiendelea Mashariki ya Kati na kuyaweka maisha binadamu wanaotegemea mafuta hatarini. Katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba ripoti ya WMO iliyotolewa inastahili kuambatanishwa na tahadhari. Mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa mabaya kwa kasi na kuchelewa kuchukua hatua ni hatari. Amependekeza kutegemea sayansi katika kuchukua hatua muhimu ya kukabiliana na hali hiyo.
5: And in the edge of war, climate stress is
6: katika
5: also
6: kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia migogoro ya vita. Athari za tabia nchi zinaonyesha ukweli mwingine muhimu. Uraibu wetu wa kutumia mafuta ya visukuku unavuruga hali ya hewa na pia usalama wa kimataifa. Hivi sasa, kuliko wakati mwingine wowote, tunapaswa kuharakisha mpito wa haki kwenda kwenye nishati mbadala. Nishati mbadala inaleta usalama wa tabia nchi, usalama wa nishati na usalama wa taifa.
5: Security, energy security and national security.
2: Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy anasema hakuna usawa kwenye masuala ya nishati kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni kwa wakati huu. Ameongeza kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, tukio ambalo husababisha mabadiliko katika upepo, shinikizo la hewa na mifumo ya mvua. Watu zaidi ya bilioni 3 wanategemea bahari na maeneo ya pwani kupata riziki kote duniani. Aidha, asilimia 11% ya watu wanaishi maeneo ya pwani ya chini ambayo hukumbwa na changamoto nyingi. Afisa huyo anasema kiwango kikubwa cha nishati hiyo hufyonza na kuelekezwa baharini.
7: So the largest fraction of our absorbed energy is going to the ocean.
8: Sehemu kubwa ya nishati hiyo inayofyonzwa inaelekezwa baharini, na takriban 90% nishati ya ziada katika mfumo wa tabianchi. Hili lina uzito mkubwa kwa sababu zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea rasilimali za baharini na za pwani kama chanzo cha maisha yao. Wao hutegemea bahari moja kwa moja, na karibu 11% ya watu duniani wanaishi katika maeneo ya pwani ya chini ambayo yanakabiliwa moja kwa moja na hatari za pwani.
7: They're very vulnerable to things like sea level rise.
2: Yote haya yakiendelea, hakuna njia ya kukwepa ukweli uliopo kwamba matumaini ya kuondokea mabadiliko ya hali ya hewa yatatatuliwa mara moja kufuatia viashiria vingi vilivyopo. Na msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejikita sana katika ripoti iliyotolewa na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO, ambalo limeeleza kuwepo kuongezeko la joto duniani. Tumejadili namna hali hiyo inavyoweza kuathiri maisha binadamu na mito inayotolewa na viongozi wa Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Kwa heri.
0: DW. Vijana Tugutuke.
9: Karibu katika makala ya Vijana Tugutuke, ambapo hii leo tupo hapa Dar es Salaam na tukiangazia kuhusiana na michuano ya Kombe la Mataifa Afrika ambayo inataraji kuchezwa hapa Tanzania kwa kushirikiana na nchi nyingine za Afrika Mashariki, nikimaanisha Uganda pamoja na Kenya. Ni takriban mwaka umesalia, lakini maswali ambayo wengi wanajiuliza hususan ni vijana: je, michuano hii itakuwa na manufaa gani kwao? Mimi naitwa Anwar Mkama na nipo hapa na vijana, tutajitambulisha majina yao. Karibu sana.
10: Okay, kwa majina naitwa Mzame Onasolo, ni mkazi wa mtaa Mwenge.
11: Kwa majina naitwa Lauli Emmanuel, ni mkazi wa Makumbusho.
12: Asante. Kwa majina naitwa Aidi Ramadhani, ni mkazi wa Kinondoni.
13: Kwa majina naitwa Greater Nyangana, ni mkazi wa Sinza.
9: Idi, vipi wewe?
14: Safi.
9: Wewe unaonaje kuja Tanzania hii michuano? Dili ama sio dili?
14: Ni dili. AFCON inakuja mwakani, si ndio? But tumeanza kwa maandalizi makubwa na madogo madogo, ambayo hayo yote ni kwa ajili ya kulenga fursa na kutusaidia sisi kama vijana kwa ajili ya maendeleo binafsi na kwa taifa kiujumla. Kuna fursa ambazo tayari zimeshajitokeza na ziko wazi. Mfano kwenye masuala mazima ya ujenzi ambao unaendelea sasa hivi wa miundombinu pamoja na uboreshaji wa viwanja, mahoteli, barabara, kuna ajira ambazo ni za muda mfupi ambazo zinatolewa na serikali pamoja na wamiliki wa mahoteli, ambazo moja kwa moja vijana wanaweza wakapata na kujishughulisha pamoja na kupata vichumi vyao vya kila siku.
9: Mhm. Bwana, ni kwa Mzamiru. Mzamiru, wewe nini maoni yako?
10: Hii ni fursa kubwa sana kwa vijana, kwa watu wote hususan kwa Tanzania in general, kwa sababu kuna vitu vingi vinajitokeza ambavyo inaweza kuingiza sisi kipato kwa sisi vijana. So kama alivyozungumza ndugu yangu hapo hili, kwamba kuna upande wa sekta za watu binafsi na sisi serikali kwa ujumla, hasa viwanja, upande wa mahoteli, huko tunapata ajira. Lakini kuna sasa, baada yenyewe mchezo utakuwa umeanza, kuna faida zipi ambazo vijana tutakuja kuzipata? Mingi tamani kidogo ni basic katika upande huo. Kwa sababu muda huo tutapokea wageni, sisi kama wenyeji tutazima tutapokea wageni, tuwatambulishe sehemu mbalimbali, tuwaoneshe jinsi gani Tanzania yetu, jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo itakuwa ni mojawapo ya fursa hiyo. Lakini kuna upande wa sekta wa afya, upande wa kuanzisha kama bidhaa, upande wa juisi, vinywaji tofauti tofauti, na mimi itakuwa yani performance ya uuzaji itaongezeka tofauti na nyuma itakuwa.
9: Mtaji, wote wanavyosema vinahitaji mtaji ama kuwezeshwa.
10: Ya, hapo sasa
9: kuna mazingira hayo umeona hapo tayari.
10: Sasa naamini tu katika imani, kwa sababu kubwa tukianza ni imani cha kwanza kabisa. Tukianza tukipelekea mtu kwamba mimi nawazo hili na hili, kwa namna yote na mtaji sio mkubwa sana. Sasa tunaanza kwa laki, shingapi, naamini kabisa mambo yatakuwa mazuri.
9: Aha. Dreta manake ni mkubwa
13: Kubwa kweli.
9: Kubwa. Kwa hiyo ni kubwa. Msikilizaji ukimwona Greta hapo utajua ni mkubwa. Greta, tuambie sasa.
13: Ikishafika ile kipindi cha michezo, vijana wengi nakuwa na fursa ya ajira. Kwa mfano, let's say mtu nimekaa au umekaa, inapoanza ile michezo, kwa sababu mnaenda uwanjani, inatokea fursa za ajira. Kama sio ajira, unaweza ukapata kitu cha kufanya tofauti. Let's say kwa mfano wapiga picha. Wale wakifika watu lazima kwenye ile viwanjani lazima wataenda kupiga picha. Kuna wale wauza jezi, wauza maji, nini, kwa inakuwa ni kama source of income kwenye michuano.
9: Hapa amezungumza bwana Mzamiru issue ya wageni wakija wanataka kutembezwa. Hawafahamu Kariakoo, wengine huko Zanzibar pengine watofahamu Michenzani, Arusha huko kuna sehemu wanataka labda waende, Duluti huko na maeneo ya utalii. Hiyo fursa imekaa kivijana vijana sana. Kile kitu gani kifanyike ili iwe fursa mpya? Kwa sababu hawa watu wanaokuja watakuwa wanajua Kiingereza tu, watakuwa wanajua Kifaransa, watakuwa wanajua Kireno. Mmejipanga vipi katika kuwapokea vizuri kwa bakshasha na kuwatembeza?
13: Kwanza hiyo inadili sana kwenye wale tu wa guide. Japo ni wao ni vijana pia. Kwa sababu wale hamna tu wa guide ambaye atakwambia naweza hawezi Kiingereza, hamna. Hata hivyo sio kila kijana ambaye yuko mtaani kwamba hajasoma. Kwa mfano mimi najua Kiingereza, sawa. Amekuja mtu ambao tumekutana huko kwenye michezo, nataka kumtembeza. Ameona ameongea na mimi, tumeelewana. Lazima kwanza nitajenga ukaribu naye. Kwa sababu inakuwa ni utalii wa nchi unaongezeka kwa vijana.
10: Kuna kitu zamani nikiongezea hapa juu ambacho kina manufaa zaidi. Kwa sababu watu wengi wanapenda kuwepo, kwa sababu kila fursa kimoja anataka aitake yeye, kwamba na mimi zamani niwepo, na zamani niwepo. Hapana, kila mmoja atageti kwa position yake alionayo. Usitake position na mtu mwingine ukimbilia. Hapana, risika kwa hiyo position yako alionayo, kaa hapo hapo. Usitake kukimbilia kila kitu.
9: Sawa. Sasa Laura, nataka nifahamu, kwa sababu hii ni michuano ya pamoja, Kenya, Uganda, na kutakuwa kuna kuchangamkia hizi fursa. Na hii michuano ikija, vijana kutoka maeneo mbalimbali pia watakuwa wanaomba ajira.
11: Ndiyo.
9: Vijana wa Kitanzania wanatajwa kama vile, kuna baadhi ya watu wanasema kama vijana, baadhi ya vijana wachangamki sana kuchangamkia fursa. Uone kwamba unaweza ukapitwa.
11: Yes, asante kwa swali. Pia naona ni sahihi uliposema, kwa sababu vijana wengi kwa asilimia kubwa sana sio wafuatiliaji wa opportunity. Changamoto kubwa pia inayokuja ni katika namna ya kudeliver zile opportunities.
9: Yani kuzitimiza.
11: Yes, watu wamekuja sana, wezaje nika deliver kitu ambacho nicho nacho. Na ukiangalia wengi wanakuwa ni wageni, sasa hofu inakuwa ni kubwa sana. Kwa Kenya, Tanzania, issue kubwa inakuwa ni lugha, lakini sio kwamba ujasiri wa kutofanya kitu.
9: Ah, ujasiri upo.
11: Ujasiri upo, issue kubwa inakuja ni kwenye lugha. Lugha ndio kitu kikubwa sana. Utashinda
9: Lauren kwa mfano, ameshuka hapa, wewe una kama kumbusho. Anakuja mtu kutoka labda Nigeria, anamwambia bwana Lauren, bwana ni nionyeshe nitembeze Dar es Salaam, utashindwa?
11: Hapana.
9: Nitakulipa kiasi fulani.
11: Sitashindwa. Issue inakuja ni kwenye uaminifu.
9: Akoisa muaminifu.
11: Sita, nikiongelea uaminifu naongelea katika mtazamo kwamba wageni sio wanakuja, si ndio? Wanawezaje wao kuniamini mimi niwazungushe maeneo tofauti tofauti? Umeona? Sasa hii ni changamoto kubwa pia kwa vijana wengi kupata fursa kama hiyo. Kwa nafikiri kama serikali ingeweza kuangalia namna ambayo inaweza kaitisha labda kundi la vijana wakapewa seminars au wakawa registered ili wale watakapokuja inakuwa ni rahisi sana kuwakabidhi kwao. Kwa hiyo inajenga cooperation kwa asilimia kubwa zaidi.
9: Sasa mnafikiri wale wadau sasa, kwa sababu kuna kamati kabisa ya AFCON, kitu gani wafanye kwa sekunde chache kila mtu atuambie hapa ili vijana nao wachangamke waone kwamba hii ni michuano ya kwetu?
10: Kwanza vijana wengi hawajui swala kama lipo. Wengi sana ndio hawajui kama kitu kinatokea lini, yani hatuna habari. Kwa hiyo ningetamani kabisa kwanza kamati kama wanakamati waipromote swala. Walipromote mara kwa mara, watu walifahamu, hata vijijini walipo ndani ndani huko, Mantite Kigoma humo ndani ndani, waweze kujua hivi vitu kama kitu kinatokea kitu kikubwa. Lakini pia wajaribu tu kutangaza kwa vijana, kushirikisha vijana katika kila sekta tofauti tofauti.
11: Kutoa access, yani kuwarahisishia vijana namna gani ambapo wanaweza wakaleta vitu ambavyo waliko navyo. Maana sio umesema kwamba issue tu ya research, lakini kuna watu tayari ambao wako tayari muda wote. Sema ni kwamba tu hawana access ya kutoka pale.
9: Unafika vipi?
11: Yes. Kwa namna hiyo nahisi itakuwa rahisi zaidi. Pia hata alivyosema Mzamiru kwamba watu wengi unakuta hili swala hawalijui. Kuangalie namna ya kulipromote zaidi kupitia radio, vipindi kama hivi, kupitia television, social media, ili liweze kuwafikia watu wengi zaidi.
9: Didi,
14: moja kwa moja kwa wale vijana ambao watakuwa na uthubutu wa kufanya mambo au kama na jambo anahitaji kuwasilisha, basi wapokelewe kwa ukaribu na watengeneze mazingira ambayo yatakuwa ni rahisi kwa wao kuweza kuwasilisha vile ambavyo watakuwa navyo.
9: Haya, Greta, kwa ukubwa wake,
13: ushauri wangu mimi asasa unajikita ni kwa vijana. Hizi ndio fursa ambazo inatakiwa wawe wanazichangamkia. Umesikia kwamba kuna michezo ambayo inaendelea, kuna fursa ambazo inaendelea. Usibweteke nyumbani kukaa kusema eti mimi nani ataniona. Hamna, jipe imani, nenda ukaone nini kinahitajika, nini kinakosekana.
9: Sawa sawa, asante sana Greta. Maike dili linakuja. Mchezaji wa DW nilikuwa naye Mzamiru na Soro, Greta Nyangana, Lauren Emmanuel na Idi Ramadhani. Mimi naitwa Anuari Mkama katika Vijana Tugutuke. Asante na kwaheri.

Hujambo mwanajukwaa la manufaa mahali popote pale ulipo, na kukaribisha sana kwenye toleo letu fupi, nikikupa fursa kuzungumzia yako ya moyoni. Ninayeongoza dungu kwa leo naitwa Michael Kwena, nikisema karibu.

0: kibao hicho Slave chake marehemu Lucky Dube kinampa fursa Vincent JJ Kaji kutoka Kahama. Unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa serikali ya Tanzania. Unasema katiba mpya ni muhimu sana katika taifa letu, lengo likiwa ni kuimarisha demokrasia na kujenga uhusiano mzuri katika vyama vyote, kwa sababu ukiangalia katiba tulionayo bado katika maeneo mengi haitoi uhuru. Unaendelea kwa kusema ni vyema sana kupata katiba mpya ili kuwapa nafasi wa Tanzania kila moja kuwa na uhuru wa kutoa maoni yake. Nalishukuru jukwaa la manufaa kwa kutoa ushauri tuweze kutimiza hilo mara moja. Asante sana Pascal Mihambo kutoka Igondai Nzega. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wetu waliotoa ahadi katika kipindi cha kampeni, muda huu warudi majimboni kwao kwa wananchi kutimiza ahadi zao. Asante sana Pascal. Haraka upesi analikuwa jukwaa ni Salem Koma wa Shelui Singida. Nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba halmashauri ya Shelui watujengee kituo cha mabasi. Jamani, miaka yote Shelui haina kituo cha mabasi. Nalishuka hili jukwaa la manufaa kuwakumbusha viongozi kujitahidi kuhusu hilo. Asante sana. Pia namuona Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania. Wewe una ushauri, unawaasa watu wenye tabia kuwasema au kuwasengenya wengine na kufanya kama hulka yao, yaani pasipo kumsema mtu basi hawaoni raha. Unawataka kuacha tabia hiyo mara moja, kwani hakuna mkamilifu na hata wao pia sio wakamilifu. Ndivyo unavyosema. Bila kupoteza muda, nampandisha sasa Justin Browse Jason aka Chato Boy ukiwa Kagera. Unawakumbusha wakulima wa mkoa wa Kagera kuvuna kahawa zilizoiva na kukomaa na pia kuzianika ili kuongeza ubora wa kahawa mkoa wenu na kuleta ubora katika soko la dunia. Asante sana Justin kwa kauli hiyo. Tuzungumze pia na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
1: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi hii iliyopo hewani. Sauti ya Adadi Mzamiru kutoka pande za Kazinga Center, kata Kaibanja, Bukoba vijijini. Nalipanda jukwaa la manufaa ni kwamba vijana tufanye kazi ili tujitume katika ujana wetu, ili tuweze kufanya kazi kwa bidii, ili tuone uzeeni tunaweza tukajinufaisha kivipi.
0: Yuko hapa pia Lucas Zabroni wa Mwanza. Wewe unalikuwa jukwaa la manufaa kwa kuipongeza DW Kiswahili kwa kutupasha habari motomoto zenye uhakika na zinazosikika kila kona ya dunia. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa kusema kwa hakika DW inavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Pawa Kalunga wa Kalunga ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nalipanda jukwaa la manufaa kuwataka raia wote wa Kongo kuwa makini kuhusu mlipuko wa Ebola, yani ni ugonjwa unaotisha sana, tujikinge kwa makini. Nalishuka jukwaa la manufaa hii leo kwa kusema ni bora kujikinga. Asante sana. Tukamilishe jukwaa la leo kutoka kwa mdau wetu Mpele wa Sekela Nyanda wa Geita. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yako kwa wanakandarasi wanaojenga barabara za changarawe. Unasema wanajenga kwa viwango vya chini na baada ya mwezi moja tu barabara zimeharibika. Ujumbe huo wa Mpele ndio unatukamilishia kipindi hiki msikilizaji. Imekuwa ni toleo fupi la jukwaa la manufaa. Hadi wakati mwingine tena msikilizaji tutakapojumuika. Jina langu ni Michael Kwena kutoka Bonn, nasema kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Saa 7 kamili Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika Kati. Hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Nami ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni muhtasari wake. Iran na Marekani zapunguza matarajio ya kupatikana kwa suluhisho la haraka katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu. Rais wa China akutana na waziri mkuu wa Pakistani mjini Beijing. Na zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Habari kamili. New Delhi. Iran na Marekani zimepunguza matarajio ya kupatikana kwa suluhisho la haraka katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New Delhi, India, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuna paswa kuwepo na makubaliano mazuri, la sivyo Washington italazimika kuchukua hatua kwa njia nyingine. Kauli hiyo imetolewa baada ya Rais Donald Trump kusema Jumapili kuwa amewaagiza wawakilishi wake wasiharakishe kufikia makubaliano yoyote na Iran. Rubio alibainisha kuwa mapendekezo yaliyopo ni pamoja na kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuanzisha mazungumzo yenye tija yenye ukomo wa muda na vile vile swala la nyuklia. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kwa sasa Iran inaendelea kujadiliana namna ya kumaliza vita na haijaanza kujadili masuala ya nyuklia kwa wakati huu. Beijing. Rais wa China Xi Jinping amekutana hii leo na waziri mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif mjini Beijing, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Iran zikiendelea bila mafanikio ya haraka. Mkutano huo wa ngazi ya juu unafuatia mazungumzo ya awali kati ya waziri mkuu Sharif na waziri mkuu wa China Li Qiang, ambaye ni kiongozi wa pili kwa mamlaka nchini humo. Katika ziara hiyo, Sharif ameambatana na mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Muniri, ambaye amekuwa kiungo muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Pakistan imebeba jukumu la upatanishi kati ya Marekani na Iran baada ya kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja mwezi uliopita, ambayo hata hivyo hayakuzaa makubaliano ya kudumu. China kwa upande wake imeendelea kuchukua nafasi ya kimya kimya katika juhudi hizo za diplomasia. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu 904 wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Nazo mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 huko mashariki mwa nchi hiyo zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi, ambapo watu wote wanaorejea kutoka Bunya na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma. Dr. Bia Nkizinkiko ni mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini.
3: Le site de Kanyaruchinya.
4: Eneo la Kanyaruchinya litaanza kufanya kazi kuanzia Jumatatu, na kwa kuwa litakuwa tayari linafanya kazi hata kama vituo vya ukaguzi vimefungwa, watu kutoka maeneo ya Ituri, Beni na Bunia wakifika kwenye vituo vyetu vya forodha, kutakuwepo na wahudumu wa afya ambao watawachunguza na kuwaelekeza katika vituo vilivyotengwa kwa ajili ya karantini.
3: Les envoyer dans le site de quarantaine.
2: Ugonjwa huo unaosababishwa na kirusi cha Ebola aina ya bundibugyo hauna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Dakar. Senegal imeingia katika mgogoro mpya wa kisiasa baada ya hapo jana spika wa bunge El Maliki Ndiaye kutangaza kujiuzulu. Tangazo la spika huyo amelitoa siku mbili tu baada ya mshirika wake wa karibu Osman Sonko kufutwa kazi kama waziri mkuu. Kujiuzulu kwa Ndiaye kunafungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu Sonko kugombea nafasi ya kuongoza bunge, ambapo chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa wa viti bungeni. Mgogoro huo wa kisiasa unaweza kutatiza juhudi za mageuzi zinazofanywa na Rais Bassirou Diomaye Faye, ambaye alimfuta kazi Sonko siku ya Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. na hatimaye ni Stockholm. Ripoti iliyotolewa leo na taasisi ya kimataifa utafiti wa amani ya Stockholm, SIPRI, inasema kuwa misheni za kimataifa za kulinda amani ziko hatarini kutokana na kupungua kwa idadi ya wanajeshi, matatizo ya ufadhili na mkwamo wa kisiasa wa kimataifa. Ripoti hiyo imegundua kuwa idadi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na wafanyakazi wengine walioko kwenye operesheni kama hizo ilishuka mwaka 2025 hadi kiwango cha chini zaidi. Kulingana na SIPRI, zaidi ya wafanyakazi 78,000 walikuwa wamepelekwa katika misheni za kimataifa za amani kufikia mwisho wa Disemba, hali ambayo ni pungufu kwa 49% ikilinganishwa na muongo mmoja uliopita. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Asante sana Sylvia. Mchana huu mlipuko wa Ebola nchini Kongo waendelea kuzua hofu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikifikia 900. Mzozo wa kisiasa huko Senegal wazidi kutokota baada ya spika wa bunge kujiuzulu siku mbili baada ya waziri mkuu kufutwa kazi. Na Iran na Marekani zapuuza matumaini ya kupata mafanikio katika vita vyao vilivyodumu kwa miezi mitatu sasa. Kwa hayo na mengine mengi tulio kuandalia, karibu tuandamane hadi tamati. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili kwenye Facebook na pia kwenye YouTube, tuko live. Mimi ni Bruce Amani, karibu. Milipuko ya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuzua hofu, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa zaidi ya watu 900 wanavyoshukiwa kuwa wameambukizwa Ebola wameripotiwa tangu mlipuko huo ilipotangazwa mwezi huu. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zinaendelea kutatizwa na hali tete ya usalama katika eneo la mashariki mwa Kongo, ambako matukio ya kushambuliwa vituo vya afya yanazidi kuripotiwa. Hawa Bihoga na taarifa kamili.
5: Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu hao 904 wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Ugonjwa huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundi Bugyo hauna chanjo wala tiba iliyothibitishwa hadi sasa. Ebola husambazwa kwa kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili wa mtu aliambukizwa, na inaweza kusababishwa kutoka damu nyingi pamoja na viungo vya mwili kushindwa kufanya kazi. Katika maeneo mashariki mwa Kongo, mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi. Kuanzia sasa, watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma, kama anavyosema Dr. Bian Kizinkiko, mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini.
6: Tunajua kwamba Bunia ndiyo kitovu cha mlipuko wa Ebola na watu wengi hupitia huko. Ndiyo maana tumeweka hatua maalumu katika eneo la Kanyaruchinya kuhakikisha hakuna anayeingia Goma bila kupitia kituo cha karantini. Watu wanaorejea kutoka Bunia na Ituri lazima wakae karantini kwa siku 21 kabla ya kuungana na familia zao.
5: Kwa mujibu wa Dr. Nkizikiko, watu 255 waliokuwa na mawasiliano ya karibu na mgonjwa aliyofariki kutokana na Ebola huko Kivu Kusini wanafuatiliwa kwa karibu katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mtu mmoja tayari amethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo baada ya kuwasiliana na marehemu huyo. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na upinzani kutoka kwa baadhi ya jamii. Jumapili jioni, kundi la vijana wenye silaha walivamia hospitali kuu ya Mongbwalu katika jimbo la Ituri ambako wagonjwa wa Ebola wanatibiwa. Kwa mujibu wa hospitali hiyo, washambuliaji walidai wakabidhiwe miili ya ndugu zao waliokuwa wamefariki. Tukio hilo lilisababisha wahudumu wa afya kuwahamisha wagonjwa haraka, huku milio ya risasi ikisikika katika maeneo hayo. Mashambulizi hayo ni ya tatu ndani ya wiki moja dhidi ya vituo vya afya vinavyohusika na matibabu ya Ebola. Wiki iliyopita, kituo kimoja cha matibabu kinachomilikiwa na shirika la madaktari wasio na mipaka kilichomwa moto, huku watu 18 walikuwa wanashukiwa kuambukizwa Ebola wakitoroka na hadi sasa hawajapatikana. Wataalamu wa afya wanasema migogoro ya muda mrefu, ukosefu wa usalama, watu wengi waliokimbia makazi yao, pamoja na upungufu wa vifaa vya matibabu vinafanya mapambano dhidi ya Ebola kuwa magumu zaidi Kongo Mashariki. WHO imeonya kuwa hatari ya mlipuko huo kuendelea kuenea ndani ya Kongo ni kubwa sana, ingawa kwa sasa hatari ya kusambaa duniani kote bado inachukuliwa kuwa ni ndogo. Wakati huo nchini Uganda, mamlaka za afya zimeripoti juu ya watu watano wanaugua Ebola hadi sasa na mtu mmoja amekufa kutokana na ugonjwa huo. Taarifa hiyo imetolewa wakati shule nchini humo zimefunguliwa hii leo kwa muhula mpya, na serikali imezitaka taasisi za elimu pamoja na wananchi kuzingatia kwa makini hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara, kuripoti dalili za ugonjwa mapema na kuepuka kugusana na watu wanaoshukiwa kuambukizwa.
1: Ni Hawa Bihoga. Tutizame sasa tena mgogoro mwingine hapa, lakini mara hii wa kisiasa. Spika wa bunge la Senegal El Malik Ndiaye amejiuzulu. Kujiuzulu kwake kumetokea siku mbili baada ya rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye kumfuta kazi waziri mkuu Ousmane Sonko, hatua ambayo imezidisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Wakio Mbogo anaarifu zaidi.
7: Mgogoro wa kisiasa unarindima kwenye taifa hilo Afrika Magharibi linalokabiliwa na madeni, na hatua ya kujiuzulu kwa spika wa bunge El Malik Ndiaye inamfungulia njia Ousmane Sonko ya kurejea bungeni na kuwania nafasi ya uspika, na ambaye chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa bungeni. Wabunge wameitwa kuhudhuria kikao kesho Jumanne ili kumrejesha Ousmane Sonko kama mbunge na kisha kupiga kura ya kumchagua spika mpya. Hatua hizo zinatarajiwa kutatiza uwezo wa rais Bassirou Diomaye Faye katika kuiongoza nchi. Faye alimfuta kazi Sonko Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya washirika hao wa zamani. Ushindi wa Faye katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024 ulitokana kwa kiasi kikubwa na umaarufu wa Sonko. Sonko alikuwa amezuiwa kugombea mwaka huo kutokana na hukumu ya kashfa dhidi yake. Chama chake cha PASTEF kilishinda uchaguzi wa wabunge wa mwaka 2024 kwa ahadi za kupambana na ufisadi na kufanya mageuzi ya utawala, huku kikivutia uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana waliokatishwa tamaa kupitia matamshi ya Sonko ya utaifa na kupinga ushawishi wa Ufaransa. Saa chache baada ya Sonko kufutwa kazi, mamia ya wafuasi wake walikusanyika nje ya nyumba yake mjini Dakar kuonyesha kumuunga mkono. Huyu hapa Ibrahima Adione, mmoja wa wafuasi wake.
8: Mungu asifiwe kwa sisi wafasi wa Sonko, hiki ndicho tulichotarajia. Ousmane Sonko amefanikisha mengi kuliko waziri mwingine yoyote katika historia ya Senegal. Tutajivunia zaidi kuliko wakati wowote mwingine kusimama upande wake. Bassirou Diomaye Faye alitenda kwa ukosefu wa ukomavu.
7: Kuondoka kwa Sonko katika nafasi ya waziri mkuu kumeibua swali kuhusu jinsi Faye atakavyoweza kuiongoza nchi bila kuwa na uhakika wa kuungwa mkono na chama tawala. Babacar Ndiaye, mkurugenzi wa utafiti katika taasisi inayoangazia masuala ya Afrika Magharibi, Wathi, anasema Faye atalazimika kumteua waziri mkuu mwingine kuchukua nafasi ya Sonko, na uteuzi huo utahitaji kuidhinishwa na bunge ndani ya miezi mitatu baada ya uteuzi wake. Rais hawezi kulivunja bunge lenyewe hadi mwezi Novemba, miaka miwili baada ya uchaguzi uliopita wa wabunge. Na marekebisho ya sheria ya uchaguzi yaliyoidhinishwa na bunge wiki chache zilizopita yanamaanisha kuwa Sonko sasa anaruhusiwa kugombea urais. Hali hiyo inafungua uwezekano kwamba washirika hao wa zamani wa kisiasa wanaweza siku moja kushindana wao kwa wao kuwania urais.
1: Ripoti ya Wakio Mbogo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mazungumzo ya kuvimaliza vita nchini Iran yanaendelea kwa utaratibu na kwa njia yenye kujenga, na kusisitiza kuwa hawana haraka ya kufikia makubaliano hayo. Amesema hayo huku maafisa wa Iran wakieleza kwamba bado kuna vizingiti vikubwa vinavyopaswa kutafutiwa majibu kabla ya makubaliano kusainiwa. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
9: Kwenye msururu wa ujumbe kupitia mtandao wa Truth Social kuhusiana na mzozo huo, Trump amesisitiza kwamba makubaliano ya kuvimaliza vita bado hayajafikiwa kikamilifu, na kwa upande mwingine akiwashambulia vikali wanasiasa wanaomkosoa katika jambo ambalo amesema hawalielewi. Trump alijikuta katikati ya ukosoaji kutoka kwa wabunge wa chama cha Democrat pamoja na baadhi ya wabunge kutoka chama chake cha Republican kuhusiana na makubaliano hayo, na kusisitiza kamwe hataingia makubaliano makubaliano yasiyofaa. Lakini hata hivyo, Trump amesema jana Jumapili kwamba licha ya mazungumzo hayo kuendelea, hana haraka ya kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita hivyo. Kupitia mtandao wa Truth Social, Trump amesema amewaagiza maafisa wake wanaohusika na mazungumzo hayo kutokimbilia kufikia makubaliano, huku akisisitiza kwamba bado wana muda wa kutosha. Trump aidha amesema vizuizi dhidi ya Iran kwenye mlango bahari wa Hormuz vitaendelea kutekelezwa kikamilifu hadi makubaliano yatakapofikiwa, kuthibitishwa na kusainiwa, na kuongeza kuwa pande zote zinapaswa kufanya mambo kwa utulivu na kwa usahihi. Hakukuwa na majibu ya mara moja kutoka kwa serikali ya Iran, ingawa shirika la habari la Tasnim la nchini Iran lilitangaza kuwa makubaliano yanayotarajiwa ya kuvimaliza vita kati ya Marekani na Iran bado yanaweza kufutwa hata katika dakika za mwisho, kwa kuwa Marekani bado inazuia sehemu muhimu ya makubaliano, ikiwa ni pamoja na sharti kubwa la Iran la kuachiliwa kwa mali zake zinazozuiliwa. Kulingana na shirika hilo, hicho ni kipengele muhimu kwenye makubaliano hayo yanayotarajiwa, ambacho bado hakijapatiwa ufumbuzi. Kwa muda mrefu, Iran ilitaka kuachiliwa kwa mali hizo zinazozuiliwa na mataifa mengine chini ya vikwazo vya muda mrefu vya Marekani. Siku ya Jumamosi, Trump alisema Washington na Tehran kwa kiasi kikubwa wamekamilisha sehemu ya makubaliano kuhusu mpango wa amani ambao ungejumuisha kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz. Pande hizo mbili aidha bado zinatofautiana kuhusu masuala kadha magumu kama matarajio ya Iran ya nyuklia, pamoja na vita vya Israel nchini Lebanon dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kwa upande mwingine, bei ya mafuta imeshuka kwa zaidi ya 5% mapema leo katikati ya matumaini hayo ya kufikiwa kwa makubaliano. Na huko nchini Lebanon, mkuu wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah Naim Kassem amesema wana matarajio makubwa kuwa watakuwa miongoni mwa wanufaika wa usitishwaji wa mapigano ikiwa makubaliano hayo yatafikiwa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na ni matangazo ya moja kwa moja ya mchana kutoka DW Bonn, na unaweza pia kutuandikia maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii, nitayasoma hapo baadaye. Watu wawili wameuawa leo Jumatatu katika mashambulizi ya Ukraine kwenye maeneo ya mpakani mwa Urusi ya Belgorod na Bryansk. Miundo mbinu ya nishati imeharibiwa katika shambulio kubwa la makombora huko Belgorod. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewahimiza washirika wake waichukulie hatua Urusi, akisema maamuzi yanahitajika kutoka kwa Marekani, Ulaya na wengine. Josephat Charo na mengi zaidi.
10: Maafisa wa mamlaka ya mkoa wa Belgorod wamesema katika taarifa kwamba raia mmoja aliuawa wakati drone iliposhambulia gari katika mji wa Grivorona. Kaimu gavana wa mkoa Yegor Kovalchuk ameandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba huko Bryansk mtu mmoja aliuawa katika shambulizi la Ukraine kwenye makazi ya Belaya Beryozka. Wakati huo huo, shirika la habari la Interfax limeripoti hivi leo Jumatatu likinukuu mamlaka za mitaa kwamba miundombinu ya nishati imeharibiwa katika shambulio kubwa la makombora katika eneo la Belgorod la Urusi linalopakana na Ukraine, ikiwa ni pamoja na jiji la Belgorod. Kwa mujibu wa mamlaka ya Ukraine, watu wasiopungua wanne waliuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa nchini Ukraine usiku wa kuamkia Jumamosi hadi Jumapili katika mashambulizi makali ya Urusi ambayo yaliulenga mji mkuu Kiev. Kulingana na wizara ya ulinzi ya Urusi, mashambulizi hayo yalihusisha makombora ya masafa ya kati ya nyuklia chapa Oreshnik, makombora chapa Iskander yaliyorushwa hewani, makombora chapa Kinjal na makombora ya Tsirkon, pamoja na ndege zisizo na rubani za kushambulia. Maeneo ya kamandi za Ukraine, kambi za jeshi la anga na makampuni ya ulinzi na viwanda yalilengwa katika mashambulizi hayo. Mwanamke mmoja raia wa Ukraine, mkazi wa mjini Kiev mwenye umri wa miaka 48, anayeishi karibu na eneo la tukio, alisema, na hapa tunanukuu, "Nimekuwa nikiishi hapa tangu mwishoni mwa mwaka 2023. Hii ni mara ya kwanza kushuhudia shambulio baya kama hilo lililoendelea kwa muda mrefu." Mwisho wa kumnukuu. Kujibu mashambulizi ya Urusi, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andriy Sybiha, siku hiyo hiyo alisema Ukraine inaitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mkutano wa Shirika la Usalama na Ushirikiano barani Ulaya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwenye mitandao ya kijamii kwamba idadi ya waliojeruhiwa imefikia watu 87, wakiwemo watoto watatu. Watu 21 walipelekwa hospitalini. Zelensky amesema kupitia ujumbe aliyoutuma katika mtandao wa Telegram kwamba ni muhimu shambulizi hilo lisibaki bila athari kwa Urusi, huku akiwahimiza washirika wa Ukraine kuchukua hatua. Zelensky amesema maamuzi yanahitajika kutoka kwa Marekani, Ulaya na wengine.
1: Ni sauti ya Josephat Charo. Nchini Sudan, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3 sasa. Baadhi ya familia na wananchi wa taifa hilo wanazilalamikia mamlaka nchini humo kutokana na kutokujua hatima ya ndugu na marafiki zao ambao hawajaonekana kwa muda sasa. Kilio hiki kinasikika huku kukiwa na taarifa ya kuwepo kwa makaburi ya siri mlimozikwa mamia ya watu, huku ndugu na jamaa wakishindwa kuchukua miili ya wapendwa wao na kuwazika kwa heshima. Taarifa zaidi na Doto Bulendu.
11: Kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC, zaidi ya watu 8,000 wanatajwa kupotea katika kipindi cha miaka 3 ya vita nchini Sudan. Vita ambavyo vimetenganisha familia nyingi. Watu wametengana walipokuwa kikimbia au walipotea wakati wa mapigano. Wengine wamezuiliwa kwa siri. Jambo linawaacha marafiki na ndugu katika maumivu makali wakijaribu kujua walipo au hali zao. Fakmi Al-Fateh ni miongoni mwa waliopotea mpaka kisasa. Inadaiwa alionekana mara ya mwisho akiondoka katika kambi ya kijeshi mjini Khartoum akiwa kwenye pikipiki. Hiyo ilikuwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Mke wake Azahel Abdallah amemtafuta kwa rafiki na ndugu bila kumpata. Hadi juhudi za kuulizia jeshini hazijaleta matumaini ya kumpata mume wake. Wengi wa waliopotea katika jimbo la Khartoum wanaaminika kuwa katika makaburi yasiyo na alama, ambapo maelfu ya miili imepatikana tangu jeshi la Sudan lilipourejesha mji mkuu mwaka jana kutoka kwa wapiganaji wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Hisham Ziena Labidien, mkurugenzi mkuu wa idara ya tiba ya uchunguzi wa jimbo la Khartoum, alisema wanahifadhi sampuli za vinasaba DNA kutoka kwa miili isiyotambulika, wakitumai siku moja wataweza kuilinganisha na ndugu zao. Abu Bakari Al-Wasai alisubiri zaidi ya mwaka mmoja kuhamisha mwili wa kaka yake mwenye umri wa miaka 73 kutoka mahali alipokuwa amezikwa mbele ya nyumba yake kwenda katika makaburi ya umma. RSF ilikuwa imemuua Muhammad, lakini ilisubiri wiki 3 kabla ya kumpa jirani ruhusa ya kuuzika mwili wake uliokuwa umejaa majeraha ya risasi na kuanza kuoza. Katika utamaduni wa Kiislamu unaofuatwa sana Sudan, mazishi hufanyika haraka iwezekanavyo, ikiwezekana ndani ya saa 24. Wanasaikolojia wanasema kutokujua hatima ya wapendwa waliopotea kunaweza kusababisha maumivu makubwa ya muda mrefu. Nathalie Nyamukeba, mwanasaikolojia wa ICRC, alisema na hapa namnukuu: familia za watu waliopotea hupitia viwango vya ziada vya udhaifu kutokana na mapigano, kuhama makazi na maumivu ya kutokujua, mwisho wa kumnuku. Aliongeza kusema kwamba kwa familia ambazo zimewapata wapendwa wao lakini haziwezi kuwazika kwa heshima inayostahili, kuna aina nyingine ya maumivu. Baadhi ya familia nchini Sudan zinasema njia pekee ya kukabiliana na hali hiyo ni kuendelea kutafuta miili ya ndugu na jamaa zao.
1: Namna sasa tuelekee Kenya, ambapo tunaangazia habari za kutia moyo. Amani imerejea kwenye eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa baada ya bunduki 2,000 zinazomilikiwa na wahalifu kukamatwa. Wakati huo huo, mashindano ya kwanza ya michezo kwa lengo la kuhamasisha amani yamefanyika na kuzileta pamoja jamii za Pokot na Marakwet ambazo zimekuwa zikihasimiana. Talma Mwazaya na ripoti kamili kutoka Nairobi.
12: Operesheni ya malizo uhalifu imefanikiwa kunasa silaha na zaidi ya bunduki 2,000 kufikia sasa. Duru za Wizara ya Usalama wa Taifa na idara ya polisi zinaashiria kuwa operesheni hiyo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kipchumba Murkomen ni waziri wa usalama wa taifa na anabainisha kuwa kinachochochea uhalifu ni ukosefu wa ajira na pato la kuaminika.
13: Kuna uhusiano wa karibu sana kwa mambo ya usalama na uharibifu wa mambo ya tabia nchi, kwa sababu unajua kwamba watu wanapigania rasilimali na ikiwa grazing land na resources ikuwe kidogo kwa sababu ya kuharibu environment, unaona watu wanapigana. Nia ingine ni kuhakikisha kwamba kupitia hii program tunaleta amani
12: Operesheni hiyo ilizinduliwa mwaka 2023, inasimamiwa na jeshi la nchi kavu la Kenya KDF na idara ya polisi ya NPS na kuungwa mkono na polisi wa akiba. Uwizi wa mifugo na uhalifu umezitatiza kaunti za Baringo, Turukana, Samburu, West Pokot, Laikipia na Elgeyo Marakwet. Wakazi wa eneo hilo wanasemaje kuhusu operesheni ya maliza uhalifu? Regina Chepkoikirop ni mkazi wa Chesongoch na anakiri kuwa wanaweza kushusha pumzi kwa sasa.
14: Sasa penye mruko mwana alishika, alikucha akafanya maneno mzuri, akatoa wakora, wakatoa bunduki, watu wenye walikuwa na bunduki wakapeana kwa serikali. Huko tena saiti ya Pokot, walitoa pia bunduki, na wakatunganisha, wakapungua soko, kuna soko inaitwa Kolao huko chini, hiyo pia ikafunguliwa. Hata hapa kwetu sasa kuna hapa Chesongo, kuna soko Pokot wanakucha huku, na sisi pia tunaenda huko chini. Usalama huku tunashukuru, iko mzuri sasa.
12: Kutokana na hali hiyo, jamii ambazo zimekuwa zikitatizwa na wizi wa mifugo sasa zimeweza kuja pamoja na kushiriki kwenye mashindano ya kwanza ya michezo ya amani. Mashindano haya yalifanyika wadi ya Kipiego katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na kuzileta pamoja jamii za Pokot na Marakwet ambazo zimekuwa zikiasimiana. Uwanjani Tebes katika wodi ya Kapiego, kaunti ya Elgeyo Marakwet, mradi wa Cherish wa kuhifadhi mazingira na kuunda nafasi za ajira kwa wakazi wa bonde la Kerio ulizinduliwa, shabaha yake ikiwa ni kuhifadhi misitu ya Chiranganyi ambayo ni sehemu ya mfumo wa vyanzo vya maji ya mito zaidi ya 20. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki aliyezindua mradi huo alibainisha kuwa ulinzi wa mazingira ni wajibu wa kila Mkenya kama ilivyo haki ya kuishi sehemu nadhifu.
15: Ukisoma katiba yetu inasema kila mwananchi wa Kenya ako na haki ya kupata mazingira bora na ambayo yatampatia afya.
12: Mradi huo miaka 10 unafikiana na lengo la mpango wa serikali kuu wa kupanda miti bilioni 15. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
16: Na sasa maoni yako msikilizaji.
1: Okay, sasa tuyasome maoni uliotutumia. Ni angalie ujumbe kwenye channel yetu ya YouTube. Kuna ujumbe wa Kasitori Temba, nasema nimetegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kibaha, Tanzania. Asante sana Fadhili na kupeja, yuko Lindi, Tanzania, nasema Rais Trump, sitisha vita vyako na Iran. Nelson Shaw wa Arusha, Tanzania, nasema rais wa Senegal awe na makini na mabadiliko ya kisiasa aliyoyafanya, sije kuleta mvutano mkubwa wa kisiasa na kutishia amani ya taifa lake. Jovin Johannes wa Bukoba, Tanzania, nasema poleni sana Kongo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kuna ujumbe wa Laurent Tule, yuko aliyesema anatokea wapi, lakini amesema kwamba ugonjwa wa Ebola ni hatari sana, serikali husika zichukue hatua madhubuti haraka iwezekanavyo. Alois Samba ametuandikia pia, anasema kwamba yuko Arusha, kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Iran ni hatua chanya, lakini amani ya kweli inahitaji uaminifu na suluhisho la kudumu, si makubaliano ya muda mfupi. Naona ujumbe wa Masanja Kuyanja, anasema kila laheri Kenya katika operesheni ya kutokomeza uhalifu. Ruben Daniel wa Iramba, Tanzania, anasema poleni sana watu wa Kongo kwa janga la Ebola. Deutsche Welle nawapata vizuri sana nikiwa timu Kenya. Oh, timu Kenya anasema. Michael Njogu. Edgar Migodela wa Njombe, Tanzania, anatuambia kwamba hali ni mbaya, Marekani na Iran, malizeni vita vyenu. Alafu kuna ujumbe wa Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema kila laheri mawaziri huko Senegal katika mchakato wa kumchagua spika mpya. Majaliwa Mashaka wa Iringa anasema Marekani, Israel na Iran ni vyema kukaa meza moja na kumaliza migogoro yenu. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Magufuli Jikono wa Morogoro, Tanzania, anasema serikali ya Senegal ifanye maandalizi ya kumpata spika mwingine ili taifa la Senegal lizidi kusonga mbele. Marco Katabazi yuko Kerwa, Tanzania, anasema Umoja Mataifa, tatueni mizozo inayoendelea ulimwenguni, maana tunaelekea pabaya. Joram Ignacio anasema kinachoendelea Senegal itoshe kusema kwamba siasa za Afrika ni pasua kichwa. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema Sonko na Fae walikubaliana kuleta mageuzi katika nchi yao ya Senegal, sasa imekuwa tofauti na makubaliano yao. Alafu Dionis Kahanda wa Karagwe, Tanzania, anasema hatua hiyo ya ukusanyaji silaha huko Kenya ni jambo jema, kwani kumiliki silaha kiholela ni hatari kwa usalama wa taifa. Msikilizaji, burudika kidogo, kisha tukaporejea tutaingia viwanjani.

0: DW Michezo.
1: Na asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Ni wakati sasa wa kuangazia matukio, matokeo, maswala, masaibu na matukio na mambo mbali mbali ya kandanda. Bado wanasema wenyewe wana maruerue ya kusherehekea kombe ambalo hata sio zuri waliloshinda La Ligi ya England.
2: Ala, leo pia hayo yama kwenye michezo.
1: Bado hujaona mitandaoni wanavyotembea jana.
2: Lakini si ameisha?
1: Hapana, hii wanasema wana siku 360 na kuweza kusherehekea hadi wakati mwingine. Haya mengi ambayo tutayazungumza ni miongoni mwa hayo. Mimi naitwa Somo Njama, niko na Bruce Samani. Kwenye line ya simu yupo Hassan mwana wa Ali akiwa kule Nairobi. Karibu sana Hassan.
3: Nashukuru sana bwana za Ujerumani bwana.
1: Ujerumani salama huku kesi na kwamba watu wanasherehekea kombe tushasahau. Sijui Nairobi.
3: Walai Nairobi sherehe zitaendelea mpaka msimu utakapoanza mwezi Agosti. Kwa hiyo asikudanganye mtu.
1: Ni kwa hiyo msimu bado zinaendelea shamba shamba.
2: Sawa.
1: Haya basi, kabla tuelekee huko, naomba tu kwanza tuanzie hapa Ujerumani. Nianze na wewe Bruce Samani kwamba Wolfsburg ambayo iliponea chupu chupu kutoshushwa daraja, kocha wake Dieter Hecking anaeleza kwamba ana imani kwamba ataweza kujitahidi wasishushwe daraja watakapocheza na Paderborn leo katika mechi ya kwanza. Sijui nadhani nafasi hii anayo Dieter Hecking. Bora unaanza kucheka Bruce.
2: Hakuponea chupu chupu kushuhudia. Bado wapo pale pale. Ehe. Lakini ni kweli hawana njia nyingine. Lazima wafanye juu chini waepuke hiki hii fedheha kusema kweli. Wolfsburg ni timu kubwa sana ambayo inamilikiwa na kampuni kubwa ya magari FAW na waliwahi kuwa mabingwa 2009 wa Bundesliga. Kwa hivyo kuwa katika hali hii kwanza ni kosa kubwa sana. Kwa hivyo Dieter Hecking na uzoefu wake wa kuzisaidia timu kuepuka kushusha daraja anastahili kuleta tena muujiza mwingine. Mechi ya mkondo wa kwanza iliisha sare tasa na Paderborn nusra wapate kitu katika mechi hiyo, lakini mkondo wa pili Hecking ameeleza kabisa akisema kwamba yeye hana wasiwasi wote, anajua atakachokifanya. Kwa hivyo naamini kwamba wana kila sababu ya kupenya katika mechi hii.
1: Sio wao tu ambao pengine sasa hivi wanajiandaa mapema ili kuweza kuona kama msimu ujao watafanikiwa. Lakini Union Berlin baada ya Eta kushikilia kwa muda sasa wameamua kumleta Mauro Lichtinelli kama kocha mpya wa msimu ujao. Unadhani ataweza kuifahamu ligi ya Ujerumani Bundesliga?
2: Anatokea katika nchi jirani na Ujerumani Uswisi na ni bingwa sasa hivi. Timu yake ya Tun ilipata ubingwa, lakini cha kushangaza ni kwamba aliingia katika timu hiyo wakati katika daraja la pili na msimu wake wa kwanza akaipandisha na kuipandisha na akapata ubingwa. Kwa hivyo Union akaona ala, kumbe kuna mtu hapa anaweza kutufanyia kitu hapa, na wamemleta. Kwa hivyo naamini kwamba ana ujuzi wa kutengeneza kikosi ambacho pengine hata hakina umaarufu sana, lakini anaweza akawasaidia kujimarisha zaidi. Union alimaliza katika nafasi ya 11 msimu huu. Si mbaya sana baada ya Eta kufanya kazi nzuri, mwanamke wa kwanza kuweka historia. Na lengo lake lilikuwa ni kuisaidia kutoshushwa daraja na wakafanya hivyo.
1: Kabla nielekee kule kwa Hasani kuzungumzia kuhusu Harry Kane, hapa FC Cologne pia nao wakiwa katika nafasi ya 14 wamemaliza katika nafasi ya 14. Wanasema wataendelea na kocha wao Rene Wagner kwamba na wamemuongezea mkataba paka mwaka 2028. Kwa namna walivyocheza mwanzo wa msimu na mpaka nafasi waliomalizia, unadhani Wagner hiki kibarua atakiweza pale Cologne ama tutaona msimu ujao katikati anafungishwa virago?
2: Itategemea kusema kweli. Kwanza niseme ni uamuzi mzuri wa kubaki na huyu kocha, kwa sababu ni kitu kizuri kuwa na kocha ambaye mna mahusiano naye, kama mabosi wanaelewana naye, wanamuamini na pia kitu kingine kizuri ni kwamba anawaamini na wachezaji pia wanamuamini. Kwa hivyo kuna huo muunganiko. Lakini wamsaidie kwa kufanya uwekezaji ambao utawezesha klabu hii kuonesha uwezo wake, kwa sababu kama ulivyosema walianza vizuri msimu tukasema hawa ni kama wanaweza kumaliza hata katika nafasi za Ulaya, lakini walifika mahali mambo yakawa magumu kweli kweli. Kwa hivyo huyo ni kocha chipukizi ambaye anafahamu kabisa maisha ndani ya Cologne. Na naamini kabisa kwamba wakibaki naye na wampe ushirikiano atawezakuwasaidia.
1: Hasani, Harry Kane Jumamosi aliwasaidia tena Bayern Munich kufunga hat-trick pale na kuweza kubeba kombe la DFB Pokala. Na miminiwa sifa nyingi sana na Bayern Munich wakisema huu ulikuwa usajili bora zaidi. Kuna baadhi ya watu wanazungumza nao mitaani wanasema Harry Kane alichelewa kufanya maamuzi ya kuondoka Tottenham ambao jana pia nao wameponea shoka la kushuka daraja. Sijui wewe unaona kama Harry Kane alichelewa kuondoka na kuja hapa Bayern Munich ndio sasa tunamuona na anang'ara kabisa ama ni msimu tu umemkubali?
3: Naweza nikasema kwamba kila tukio ama kila kitu kitafanyika kwa wakati wake. Naona aliondoka tu wakati mwafaka kwa sababu ukiona Harry Kane, mimi binafsi ilibidi Jumamosi nisubiri kuitizama hiyo mechi akicheza dhidi ya Stuttgart.
1: Mm-hmm.
3: Sikutizama tu kwamba nitaka kumwangalia yeye, nilitizama je Vincent Kompany atamweka mchezoni. Nilikuwa na wasiwasi sana manake ametajwa na nahodha wa timu ya taifa ya Three Lions kombe la dunia kule Marekani, Mexico na Canada.
1: Mm.
3: Sasa nilikuwa natamani sana acheze. Yaani na wasiwasi kwamba anaweza akajeruhiwa na ni mchezaji anategemea kwenye dunia. Lakini nilipomuona nikasema haidhuru, wacha aondoke kwa uzuri. Kipindi cha kwanza kilipomalizika bila bao na hakucheza vizuri nilivyotarajia nikaingia na wasiwasi, lakini angalia second half akapiga hat-trick, asherekea na familia. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba aliondoka wakati mwafaka, aliondoka wakati mzuri, ametoa mataji yote yale ambayo unaweza ukayazungumza Ujerumani, bado tu klabu bingwa bara Ulaya. Kwa hiyo ni wakati mwafaka na yuko katika fomu nzuri sana tunapoelekea kombe la dunia.
1: Mm.
2: Uli Hoynes amesema kwamba Barcelona kama wana nia yoyote ya kutaka kumchukua Harry Kane kwamba achukue nafasi ya Robert Lewandowski wasahau kabisa. Kwa sababu kwa kweli Kane msimu huu amefunga magoli 61 katika mashindano yote,
1: mm-hmm.
2: idadi ambayo ni kubwa sana na amepata pia tuzo ya mfungaji bora katika Bundesliga. Na tangu amejiunga na Bayern Munich, yani anawafanya wachezaji walioko karibu naye pia kuwa bora hata zaidi. Na ukiangalia safu ya shambulizi kusema kweli Olise na pia Diaz,
1: mm-hmm.
2: wanafunga kushoto kulia katikati.
1: Ukimtaja Olise katika hiyo mechi ya DFB Pokal, alikuwepo pale Jose Mourinho ambaye inaarifiwa kwamba anaweza kuenda Real Madrid. Sasa alikuja pale kutazama kijana Michael Olise kwamba ikiwezekana aweze kumchukua atakapokuwa anaelekea Real Madrid. Sijui ile Bruce unaliona vipi.
2: Kweli Uli Hoynes alizungumza, aliulizwa umemwona Jose amekuwa hapa kimfuatilia huyu kijana, akasema hata awe na macho matano. Hata na macho matano. Uli Hoynes alisema Olise haondoki haendi kokote, ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa ni mastaa kubwa sana katika Bundesliga, si Bayern tu.
1: Mm. Haya, sasa ulishataja kuhusiana na maandalizi ya kombe la dunia, vikosi vimeshatajwa, timu za taifa mbalimbali, Brazil, Ujerumani, England wamesherehekea baadhi ya wachezaji ambao hawakutarajia kutajwa. Kwa mfano Neymar, watu walisherehekea ni kama tayari ameshabeba kombe. Asani, pengine katika hivi vikosi vilivyotajwa ni mchezaji gani ambaye ulishangaa kwamba ameitwa kikosini wakati huu, na pengine ni mchezaji gani unatarajia kwamba katika kuitwa kwake kweli timu ya taifa imefanya maamuzi muhimu zaidi?
3: Swali zuri sana, swali zito, na makocha wapo katika njia panda.
1: Mm-hmm.
3: Hata Thomas Tuchel anakitaja kikosi cha England, anasema mimi sibebi wale nyota ambao wamekuwa kibebwa na wanazungumza sana mitandaoni. Mm-hmm. Akurejelea wachezaji walioachwa kama kina Luke Shaw, kina Cole Palmer, kina Phil Foden, na akamjumuisha mchezaji kama Ivan Toney ambaye wengi hawakutarajia anacheza kule kule Uarabuni.
1: Mm.
3: Lakini niseme mchezaji kama Neymar kujumuishwa kwenye kikosi, kuna baadhi ya wachezaji, unakumbuka kuna kipindi England imekwenda kombe la dunia na Theo Walcott na alikuwa hajulikani, na Sven akasema huenda akamtumia kule mbele.
1: Mm.
3: Kuna baadhi ya wachezaji wanawabeba kwa sababu ya ile motisha. Yaani angalia Neymar kuwepo tu kwenye kikosi cha Brazil, kuna motisha fulani, kuna msukumo fulani yeye kuwepo.
1: Mm.
3: Lakini ukiangalia kule Brazil aliachwa nje kijana Pedro, nani Leo Pedro, watu wanazungumza mengi sana.
1: Mm.
3: Lakini mwisho wa siku unasubiri kocha kama ameamua. Kuna wachezaji wengi sana wameachwa, na nimefurahi sana jinsi ambavyo wanajitetea. Uliona kocha wa Ufaransa akimzungumzia Mateta.
1: Mm-hmm.
3: Anasema nimemchagua Mateta kinyume cha wengi, mimi namuona na mabao matatu atanipa kwenye kombe la dunia. Kuna vitu ambavyo sisi wanahabari hatuwezi tukaona, makocha huwa wanaviona, na kweli vingine vinakuja kutimia na vingine vinakosa kutimia, wanaandamwa kweli kweli.
1: Mm. Bruce, labda ni mchezaji gani unatazama ama wachezaji katika vikosi vilivyotajwa unaona kweli kikosi cha Brazil, Ujerumani ama timu yote ambayo imefuzu kwa kombe la dunia ukaiona hii ni timu katika wale ambao tuwaogope watakapoingia uwanjani?
2: Hili ni swali gumu, hasa nimesema swali zuri lakini ni gumu kusema kwa hivi kosi mimi. Wakati minatajwa, wakati mwingine mimi si kocha. Hata kiona orodha inayotolewa najiuliza inakuaje hapa, lakini kusema kweli mimi kama kuna timu ambazo naona kama zimekamilika katika namna ambayo kozi zimetajwa ni Ufaransa, Le Bleu. Hiyo timu ya taifa, nadhani hata waliowachwa nje kina kama Vinga, najiuliza huyu Didier Deschamps hata kama ni michuano yake ya mwisho katika timu hii, maamuzi aliyofanya, lakini natumai kwamba tutashuhudia kandanda safi kusema kweli katika timu zote.
1: Kikosi cha Ujerumani, Bruce Amani, kimeshatajwa Noya alibembelezwa aweze kurudi kama wanavyosema wengine. Sijui unadhani kwamba kweli ni uamuzi sahihi, kwa sababu mara na majeraha hapa na hapa, bado Ujerumani Noya ni kipa number 1.
2: Kwa katika macho ya Julian Nagelsmann, kocha wa Ujerumani, sio anamwandaa Oliver Baumann wa Hoffenheim, lakini Noya kama alivyotaja Hassan Ali kwamba kuna baadhi ya wachezaji wa kiungo kwenye kikosi wanasaidia huo mshikamano, na Noya ni kiongozi, amekuwa nahodha muda mrefu, na akiwepo pale atasaidia pia katika namna ambavyo Nagelsmann anawasiliana na wachezaji wake ambao amewachagua.
1: Katika hizi timu 48 zitakazo shiriki hasani, timu za Afrika tunazipatia nafasi gani? Mechi ya kwanza Afrika Kusini ndio itakuwa inafungua dimba. Sijui wewe unazipa nafasi gani timu zetu za Afrika katika pita pita, useme isonge sana, zitafika mpaka wapi kwa mfano?
3: Na hiyo mechi ya ufunguzi unaizungumzia Afrika Kusini, na tukumbusha walivyofungua mwaka 2010 wakikumbani na tunajua matokeo, mechi iliishia sare dhidi ya mpinzani wanayekutana naye. Vikosi maandalizi yamekuwa mazuri, wachezaji wamekomaa. Nilikuwa nachungua vikosi vyote, nafikiri 90% ukiangalia kikosi kama cha Ghana, angalia kikosi hata DR Congo, ni wachezaji wazoefu, wamecheza pale West Ham, wana uzoefu mkubwa sana. Angalia Senegal, Morocco, mimi yani, alafu wajua Morocco waliweka kile kiwango cha kufikia nusu finali kombe la dunia lilopita kule Qatar. Sasa tunaangalia je tutakwenda hatua moja zaidi, alafu angalia mechi ni nyingi, mataifa yanazungumzia karibu 48, Mwafrika anaweza kapenya hamna.
2: Kuna Mwafrika 10
3: hamna, alafu unatahamaki tu tuko kwenye finali na Trump.
2: Mimi nawapigia niko nyuma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sijui kwa nini, lakini hicho kikosi cha Leopard.
1: Lakini sio finali. Anapokwenda Asani anasema mpaka finali unatokea mpaka una finali.
2: Asani amekuwa akisema haya mambo katika chan. Sasa hivi si namsikiliza zaidi.
1: Haya basi tu kimbie pale England. Mechi za mwisho jana zimeweza kuchezwa. Kulikuwa na hisia mbalimbali katika viwanja tofauti. Pale Manchester City, Pep Guardiola baada ya miaka yake 10 anasema bye bye, Bernardo Silva, Stones na Maresca sasa anakuja kuchukua mikoba pale. Bruce Samani, Maresca ataiweza City baada ya kutoka Chelsea?
2: Viatu vikubwa, lakini Maresca sio mgeni katika hiyo familia ya Manchester City. Amekuwa mwanafunzi wa Pep Guardiola, na Guardiola mwenyewe ana hakika kabisa ameka sahihi kwamba yeye ndo aletwe. Kwa hivyo msingi ambao ameujenga Pep, nadhani Maresca akiungwa mkono na wale mashekh kile kibunda kile cha Arabu
1: kitita kikifanya kazi
2: safi sana.
1: Mo Salah pia naye ameaga pale Anfield. Sijui kwa upande wako Hassan, unaona baada ya miaka yake 9 na umri alionao mpaka sasa na fomu yake, unamuona akielekea wapi Mo Salah, ama ndio tayari ameshafunga vitabu vyake? Bora zaidi anike daluga badala ya kutafuta timu nyingine.
3: Nilifurahi kumuona akianza kikosi cha jana. Unajua kuna vitu alikuwa amechomoa hata kabla pambano hilo kuhusiana na usimamizi. Lakini nilifurahi kumuona mechi yake ya mwisho akitokwa na machozi wakimwaga wenzake. Mo Salah hata unakumbuka msimu huu kabla hujaanza, tetesi zilikuwa nyingi sana kwamba anakwenda zake Uarabuni kule Saudia, kwa sababu ile lugha anayoelewa, senti zipo, ligi imekuwa maarufu, kina Ronaldo, kina Sadio Mane wamefanya soka la Uarabuni kuwa tamu. Sala nikimwangalia kwa sasa, bado ana miaka kama 3-4 ya kucheza kabumbu, kwa hiyo atatafakari sana baada ya kombe la dunia, ajiulize atafanya nini. Lakini natamani sana kumuona kule Uarabuni akicheza ligi ya Saudia ama Marekani, akimfuata Lionel Messi kule.
1: Nilitaka tuende Tanzania na Kongo, lakini muda uturuhusu tubakie hapa hapa katika EPL. Tottenham waliponea chupu chupu, yani dakika 9 za mwisho zilipoongezwa, ungeweza kuona kabisa kocha wa Tottenham alikuwa anajua wazi kimeumana.
2: Ilikuwa
1: mechi ya namna gani kwa Kobe Samani?
2: Mimi sio shabiki wa timu yote kati ya hizo mbili, lakini nilikuwa nafikiria itakuwaje kwa mashabiki wa Spurs wakati wanashuhudia mechi hiyo. Kusema kweli, Spurs walistahili kubaki kwenye daraja la kwanza, PL, kwa namna ambavyo De Zerbi amekuja na kujaribu kuokoa jahazi lisizame sana, lakini na imani katika msimu ujao baada ya kuponyoka hapa. Kwanza ni fedheha kubwa kwa timu kama Spurs
1: kuwa
2: katika nafasi kama hiyo. Kwamba ataungwa mkono na atakuwa na wakati mzuri. Mwenyewe amesema kwamba lazima watizame makosa yalifanyika wapi msimu huu na kurekebisha mapema, kwamba hata hawatakuwa na mapumziko yote.
1: Hasani, West Ham ndio hivyo tayari wameaga bye bye, wanashushwa daraja. Pengine hili ulilitarajia na hakuna zile talanta kwa West Ham ama wachezaji wa kuhakikisha kwamba timu ingebakia. Tatizo la West Ham lilikuwa nini msimu uliopita?
3: Kwa hakika West Ham ukiangalia, nimeangalia baadhi ya mechi zao, hata walipokuwa wanacheza nyumbani kutumia vizuri nafasi za kucheza pale nyumbani. Na West Ham tulizoea wakati wakiwepo kina David Moyes, sio West Ham ambayo tumeiona. Na nafikiri hata jana kuna video nimeiona, ni kama alishtuka, anashangilia, anafurahi timu yake Arsenal imeshinda ligi, Declan Rice, lakini tena anafadhaika kupata habari kwamba West Ham imeshuka. Na pia kwa kiasi fulani maamuzi, baadhi ya maamuzi hayakuendea vizuri, ikiwemo VAR. Ukikumbuka mechi yao dhidi ya Arsenal, yani wanasema mengi sana, lakini wenyewe watajilaumu.
1: Lakini mechi moja sana wanalalamikia mechi moja dhidi ya Arsenal, wakati mechi zilikuwa zaidi ya 30 msimu mzima.
3: Lakini tone moja ujaza bahari.
2: Hata mabingwa wenyewe walibebwa. Kuna tetesi.
1: Sasa hawa mabingwa wameanza kujiandaa, tarehe 30 watakuwa pale Budapest kuweza kukipiga na PSG finali ya Champions League. Morali, motisho waliokuwa nao hata katika mechi yao ya mwisho jana, ungeweza kuona kwamba vijana hawa baada ya kushinda EPL ni kama wako tayari, ni kama wamepata motisha mpya. Sijui unadhani kwamba wanaweza kulibeba hili kombe la UCL sana?
3: Chochote kinawezekana katika kabumbu. Na nimewaambia wenzangu kwamba hii ni finali inachezwa, hakuna favorites ati sijui PSG ama Arsenal. Ni mnusu binusu ninavyoiona mimi, na wamezungumza watu kina Henry, kina Arsene Wenger, kina Lehmann, wamekwenda kuwamotisha wale wachezaji wa Arsenal kwa namna ya kucheza hii finali. Mpaka hata Lehmann amemwambia David Raya kwamba hakikisha unamaliza dakika 90, maana mimi nilionyeshwa kadi kwenye finali dhidi ya Barcelona, ndio maana hatukushinda hili kombe. Na hata Teta amesema kwamba wao kushinda ligi ni motisha tosha, kwamba wanaweza wakalibeba hili kombe. Na ukiangalia hata mkufunzi wa PSG mwenyewe, Enrique amezungumzia finali, akaisifia kwamba ni timu ambayo imeimarika idara zote tatu. PSG wameanza zile janja janja na ghilba kwamba baadhi ya wachezaji ni majeruhi, wapo hawapo. Naona ni mbinu tu, lakini
1: washaanza kuogopa. Haya bana msikilizaji na mtazamaji, muda umetishia. Asante sana kwa kujiunga nasi. Naitwa Samu Njama. Asante Hasani. Asante Bruce Amani. Kwa heri kwa sasa.
0: DW, mtu na mazingira.
4: Mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni yameendelea kuwa na athari mbaya katika masuala mbalimbali ambayo yanaathiri maisha ya binadamu kwa kiwango kikubwa. Ripoti ya hali ya hewa iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO kuhusu hali ya mabadiliko ya tabia nchi inaonyesha ongezeko la viwango vya joto, bahari kuchemka, huku

0: 2025 hadi mwaka 2025, ikiwa ni kipindi cha miaka 11, dunia ilishuhudia viwango vya joto kali, hivi vikiwa ndivyo viwango vya juu zaidi kuhai kunakiliwa tangu rekodi hizo kuanza kuchukuliwa. Mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka wa pili au wa tatu kuwa na viwango vya joto la juu zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiwa na wastani wa nyuzi 1.43 Celsius. Ripoti hiyo aidha imeeleza kwamba mwaka wa 2024 ulikuwa joto la juu zaidi ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabianchi unalenga kupunguza ongezeko la wastani wa joto duniani hadi nyuzi 1.5 Celsius ili kuepuka athari kali zaidi za mabadiliko ya tabianchi. WMO, ambalo hutathmini sayansi ya tabianchi kutoka sehemu mbalimbali duniani, huchapisha viashiria kama vile viwango vya joto, kuyeyuka kwa barafu, utoaji wa gesi chafuzi na vinginevyo kuhusu hali ilivyo. Kwa mara ya kwanza kabisa, WMO ilionyesha kuwa hitilafu ya usawa wa nishati ya dunia ni kipimo cha msingi katika tathmini ya hali ya tabianchi. Katika hali ya kawaida, nishati inayopokelewa kutoka kwa jua ingelingana na nishati inayorudishwa angani. Hata hivyo, viwango vya gesi chafu vinavyotolewa na binadamu vimefikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana kwa angalau miaka 1800, hivyo kupunguza uwezo wa sayari kuachilia joto. Zaidi ya 91% nishati ya ziada huhifadhiwa kwenye bahari. Kiwango cha ongezeko la joto la bahari kiliongezeka zaidi ya mara mbili kati ya vipindi vya mwaka 1960 hadi 2005 na 2005 hadi 2025. Naibu mkurugenzi wa WMO Co Barrett amesema,
1: between 2015 and 2025,
2: kati ya mwaka 2015 na 2025 tulipitia kipindi cha miaka 10 chenye joto kali zaidi. Kufikia mwaka 2025, barafu za milimani ziliendelea kupungua na theluji ikiendelea kuyeyuka. Kuongezeka kwa joto la bahari pamoja na kuyeyuka kwa barafu iliyokuwa nchi kavu kunachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa wastani wa kina cha bahari duniani kwa muda mrefu.
0: Mkurugenzi mkuu wa WMO Celestine Saula amesema kwamba maendeleo ya sayansi yameboresha uelewa kuhusu kutowiana kwa nishati ya dunia na madhara yake kwa tabianchi. Saula ameeleza kwamba shughuli za kibinadamu huvuruga kwa kiasi usawa wa kiasili na athari zake zitaendelea kushuhudiwa kwa miaka mingi ijayo. Shirika hilo limesema kwamba kuongezeka kwa joto la bahari kuna madhara makubwa, ikiwemo kudhoofika kwa mifumo ya ekolojia baharini, kupotea kwa viumbe hai na kupungua kwa uwezo bahari kunasa kaboni. Mwaka jana, wastani wa kina cha bahari duniani ulikuwa takriban sentimita 11 juu zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa rekodi za altimeter za satellite zilipoanza mwaka 1993. Kuongezeka kwa joto la bahari na kupanda kwa kina cha bahari kunatarajiwa kuendelea kwa karne nyingi zijazo. Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy amesema kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, janga la kiasili la tabianchi ambalo hupooza joto la juu la bahari katika maeneo ya kati na mashariki ya Pasifiki ya Ikweta. Tukio hilo husababisha mabadiliko katika mifumo ya upepo na shinikizo la hewa na mvua. Hali hizo hubadilishana kati ya La Nina na kinyume chake kinachoongeza joto El Nino, huku zikiwa na vipindi vya hali ya kawaida katikati. Mwaka uliokuwa na joto la wastani kurekodiwa ulikuwa mwaka 2024 ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Utabiri unaonyesha kwamba hali ya kawaida zinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa hadi katikati ya mwaka huu wa 2026, huku kukiwa na uwezekano kutokea kwa El Nino mwingine kabla mwisho wa mwaka huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza kwamba hali ya tabia nchi duniani iko katika hali ya dharura. Kila kiashiria muhimu cha hali ya hewa kinaonyesha hatari hiyo.
3: The state of the global climate is in a state of emergency.
4: Dunia inakabiliwa na dharura ya hali ya hewa. Mazingira yanachoka na sayari inazidiwa uwezo wake. Kila kigezo cha hali ya tabia nchi kinaonyesha hatari. Hilo ndilo linalosisitizwa na ripoti iliyotolewa karibuni ya WMO. Inaeleza kuwa tofauti kati ya joto ambalo dunia inapokea na lile inalirudisha nje iko juu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa maneno rahisi, dunia inazidi kunasa joto kuliko inavyoweza kulitoa.
3: Our planet is trapping heat faster than it can shed it.
0: Mwezi Desemba mwaka 2025, utabiri wa shirika la hali ya hewa la WMO ulionyesha kwamba La Nina dhaifu ungeweza kuathiri mifumo ya hali ya hewa duniani katika miezi mitatu ijayo, jambo linaloongeza uwezekano wa mafuriko na ukame ambavyo vinaweza kuathiri mazao. WMO ilisisitiza kuwa utabiri wa msimu na athari zake kwa hali ya hewa unaweza kuokoa mamilioni ya dola katika sekta za kilimo, nishati, afya na usafirishaji, na pia kuokoa maelfu ya maisha kupitia maandalizi ya hatua za kukabiliana na majanga.

0: Janga hali ya hewa yanashuhudiwa wakati vita vikali vikiendelea mashariki ya kati na kuyaweka maisha binadamu wanaotegemea mafuta hatarini. Katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba ripoti ya WMO iliyotolewa inastahili kuambatanishwa na tahadhari. Mabadiliko ya tabianchi yanazidi kuwa mabaya kwa kasi na kuchelewa kuchukua hatua ni hatari. Amependekeza kutegemea sayansi katika kuchukua hatua muhimu ya kukabiliana na hali hiyo.
1: And in the edge of war, climate stress is
2: katika kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia migogoro ya vita, athari za tabia nchi zinaonyesha ukweli mwingine muhimu. Uraibu wetu wa kutumia mafuta ya visukuku unavuruga hali ya hewa na pia usalama wa kimataifa. Hivi sasa, kuliko wakati mwingine wowote, tunapaswa kuharakisha mpito wa haki kwenda kwenye nishati mbadala. Nishati mbadala inaleta usalama wa tabia nchi, usalama wa nishati na usalama wa taifa.
1: Security, energy security and national security.
0: Afisa wa sayansi wa WMO, John Kennedy, anasema hakuna usawa kwenye masuala ya nishati kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni kwa wakati huu. Ameongeza kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, tukio ambalo husababisha mabadiliko katika upepo, shinikizo la hewa na mifumo ya mvua. Watu zaidi ya bilioni 3 wanategemea bahari na maeneo ya pwani kupata riziki kote duniani. Aidha, asilimia 11 ya watu wanaishi maeneo ya pwani ya chini ambayo hukumbwa na changamoto nyingi. Afisa huyo anasema kiwango kikubwa cha nishati hiyo hufyonza na kuelekezwa baharini.
3: So the largest fraction of our absorbed energy is going to the ocean.
4: Sehemu kubwa ya nishati hiyo inayofyonzwa inaelekezwa baharini, na takriban 90% nishati ya ziada katika mfumo wa tabianchi. Hili lina uzito mkubwa kwa sababu zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea rasilimali za baharini na za pwani kama chanzo cha maisha yao. Wao hutegemea bahari moja kwa moja, na karibu 11% ya watu duniani wanaishi katika maeneo ya pwani ya chini ambayo yanakabiliwa moja kwa moja na hatari za pwani.
0: Yote haya yakiendelea, hakuna njia ya kukwepa ukweli uliopo kwamba matumaini ya kuondokea mabadiliko ya hali ya hewa yatatatuliwa mara moja kufuatia viashiria vingi vilivyopo. Na msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejikita sana katika ripoti iliyotolewa na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO, ambalo limeeleza kuwepo kwa ongezeko la joto duniani. Tumejadili namna hali hiyo inavyoweza kuathiri maisha binadamu na mito inayotolewa na viongozi wa Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Kwa heri.
5: Kabla ya kuondoka studio ni yasome tena maoni yako kwa kifupi hapa. Living Kalist Ndege wa Kilema Pofu, Tanzania, anasema serikali ya Senegal itatue mpasuko wa kisiasa ambao ni hatari. Ametuandikia kwenye Instagram. Nicholas Baba Flora wa Manyovu, Tanzania, anauliza ni ipi kauli ya Umoja wa Afrika kuhusu mzozo unaoendelea huko Sudan. Adadi Mzamiru Swede wa Bukoba, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa spika wa bunge huko Senegal kutayumbisha serikali iliyopo madarakani. Kuna ujumbe wa Richard Galila yuko Lulembela, Tanzania, anasema ni jambo jema kuona juhudi za kuimarisha amani zinazofanyika nchini Kenya. Kwenye channel yetu ya YouTube, kuna ujumbe wa Sima Musa yuko Tabora, Tanzania, anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa magumu mnayoyapitia. Alafu Raul Luvondia wa Mitama Mweda, Msumbiji, anauliza huko Senegal mnataka nini tena? Mzozo haufai. Marco Juma Wazwa wa Shinyanga, Tanzania, anasema rais wa Marekani afanya hima kukubali kusitisha vita, maana uchumi unayumba. Msikilizaji, kufikia hapo basi ndipo tunatia nanga matangazo yetu mchana huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha, mimi ni Bruce Amani. Hadi hapo jioni, panapo majaliwa, kwa heri na mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 11 kamili hapa Bonn, Ujerumani, 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza muhtasari wake. Ujumbe wa Iran waelekea Qatar wakati mazungumzo na Marekani yakiendelea. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asema Israel ina ushawishi mdogo katika maamuzi ya Rais Trump kuhusu Iran. Na Uganda ripoti visa vipya viwili vya ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Teheran. Ujumbe wa Teherani unasafiri kuelekea mji mkuu wa Qatar, Doha, wakati mazungumzo kati ya Marekani na Irani kuhusu kumaliza vita yakiendelea. Mpatanishi mkuu wa Irani na spika wa bunge Mohammad Bagheri Ghalibafi pamoja na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wanatarajiwa kuzungumza na utawala wa Qatar kuhusu mwenendo wa mazungumzo yao na Washington. Mkuu wa benki kuu ya Irani Abdul Nasir Hemat naye pia yuko mjini Doha, ambapo anatajwa kufuatilia uwezekano wa kufunguliwa kwa mali za Irani zilizozuiliwa nchini Qatar. Mali hizo zinazohusishwa na biashara ya mafuta ya Iran zimekuwa zikishikiliwa katika taasisi za kifedha za Qatar kwa miaka kadhaa. Kuachiliwa kwa fedha hizo kunaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea kupunguzwa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaeleza washirika wake wa karibu katika mazungumzo ya faraga kuwa Israel ina ushawishi mdogo katika maamuzi ya Rais Donald Trump kuhusu Iran. Hayo yanajiri wakati mazungumzo ya kusaka makubaliano yakiendelea katika vita vilivyoanza takriban miezi mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa maafisa wawili wa Israel walionukuliwa na shirika la habari la Reuters, kauli hizo zinatolewa wakati Israel ikionekana kutotajwa sana katika mazungumzo ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Marekani na Irani zote zimepunguza matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya haraka, huku tofauti zikiendelea kuwepo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, madai ya Teherani ya kuondolewa kwa vikwazo, pamoja na vita vinavyoendelea kati ya Israel na wapiganaji wa Hezbollah nchini Lebanon. Netanyahu anasisitiza kuwa Israel inapaswa kuendelea na operesheni zake dhidi ya vitisho katika maeneo yote ikiwemo Lebanon. Kampala. Uganda imeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7, huku mamlaka za afya zikisema visa vyote vinahusishwa na mlipuko unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema wahudumu wawili wa afya katika hospitali binafsi jijini Kampala wamekutwa na maambukizi baada ya kuhusika katika matibabu ya mgonjwa kutoka Kongo aliyefariki mwezi uliopita. Wakati huo huo, nchini Kongo watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wamepindukia 900, hasa katika jimbo la Ituri mashariki mwa nchi. Mlipuko huo umetangazwa kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa, huku virusi vya Ebola aina ya bundibugyo vinavyosababisha ugonjwa huo vikiwa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Vatican City. Papa Leo wa 14 ameomba msamaha leo kwa nafasi ya kanisa Katoliki katika kuhalalisha biashara ya utumwa, akisema kuchelewa kulaani mfumo huo imebaki kuwa jeraha katika kumbukumbu ya Ukristo. Katika waraka muhimu unaoonya kuhusu hatari ya aina mpya za utumwa katika uchumi wa kidijitali, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki amesema kuwa taasisi za kanisa zilimiliki watumwa hadi katika kipindi cha zama za kati. Waraka wake uitwao Magnifica Humanitas, yani ubinadamu uliotukuka, pia umegusia kwa upana changamoto za kisasa, ikiwemo athari za teknolojia na akili mnemba kwa utu wa binadamu. Unamulika kwa kiasi kikubwa namna ya kulinda utu wa binadamu wakati ambapo dunia inazidi kutegemea teknolojia ya akili mnemba. Viongozi kadhaa wa kanisa hilo waliopita waliwahi kuomba msamaha kwa mchango wa Wakristo katika biashara ya utumwa. Na hatimaye ni Maka. Zaidi ya Waislamu 1.5 million kutoka mataifa mbalimbali duniani wamekusanyika katika mji mtakatifu wa Maka nchini Saudi Arabia leo Jumatatu kwa ajili ya kuanza ibada ya kila mwaka ya Hija. Ibada hiyo inafanyika huku kukiwa na matumaini baada ya kumalizika kwa vita vya Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa mamlaka za Saudi Arabia, zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wamewasili kutoka nje ya nchi kwa ajili ya ibada hiyo, idadi ambayo imeongezeka ikilinganishwa na mwaka uliopita licha ya wasiwasi wa kiusalama uliotokana na vita vya Irani. Mahujaji hao wameanza kwa kutekeleza ibada ya tawaf ambayo ni kuzunguka Al-Kaaba mara 7 ndani ya msikiti mkuu wa Maka kabla ya kuelekea Mina, mji mkubwa wa mahema unaowapokea kwa siku kadhaa za ibada. Mbali na umuhimu wake wa kiroho, Hija ya mwaka huu imefanyika wakati eneo la Mashariki ya Kati limo katika kipindi cha mzozo mkubwa kufuatia vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Irani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Asante sana Silvia kwa habari hizo za ulimwengu. Jioni hii wajumbe wa Iran wako Qatar wakati mazungumzo na Marekani ya kumaliza vita yakiendelea. Mzozo wa kisiasa nchini Senegal wazidi kutokota. Spika wa bunge amejiuzulu siku mbili tu baada ya waziri mkuu kufutwa kazi.
3: Na hesabu za uchaguzi wa mwaka 2029 sasa zinaanza katika watu wawili, kwa hiyo kila mmoja anatafuta nguvu binafsi ambazo atatumia katika uchaguzi.
1: Na Tanzania kwa mara nyingine yatangaza vita dhidi ya wanaotumia vibaya mitandao ya kijamii. Kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, tulia papo hapo. Mimi ni Bruce Amani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano na Iran yatakuwa ama makubwa na yenye maana au kusiwepo na makubaliano yoyote. Mpatanishi mkuu wa Iran Mohamed Bagher Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wako Doha kwa mazungumzo na waziri mkuu wa Qatar kuhusu mpango unaowezekana wa kuvifikisha mwisho vita kati ya Marekani na Iran. Josephat Charo na maelezo zaidi.
4: Iran na Marekani zimepunguza matumaini ya mafanikio ya karibu katika juhudi za kukomesha vita vyao, huku mwana diplomasia mkuu wa Marekani akisema Washington itapata makubaliano mazuri au makubaliano na nchi hiyo kwa njia nyingine. Vyanzo viwili vimesema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaambia wandani wake wa siri katika mazungumzo ya faraga kwamba Israel haina uwezo mkubwa wa kushawishi uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Iran. Trump ameataka mataifa yenye idadi kubwa ya Waislamu kote Mashariki ya Kati na kwingineko kurejesha mahusiano na Israel kama sehemu ya makubaliano ya amani na Iran yanayotarajiwa. Marekani na Iran zimepuuza matumaini ya kupatikana mafanikio yanayotarajiwa katika mazungumzo na bado hazijakubaliana kuhusu matarajio ya nyuklia ya Iran. Madai ya Iran ya kuondolewa kwa vikwazo na vita vya Israel nchini Lebanon na wanamgambo wa Hezbollah. Netanyahu anadai haki ya kuendelea na operesheni dhidi ya vitisho vinavyoonekana katika pande zote ikiwa ni pamoja na Lebanon, tahadhari ambayo inaweza kuvuruga makubaliano ikiwa Iran itasisitiza kusitishwa kabisa kwa shughuli za kijeshi za Israel kusini mwa Lebanon. Kuibuka kwa makubaliano hayo kunakuja wakati mgumu kwa Netanyahu kabla ya uchaguzi wa kitaifa ambao anatarajiwa kushindwa. Wapinzani wake wamemkosoa kwa kushindwa kufikia malengo yake yaliyotajwa katika vita. Wakati haya yakiarifiwa, utawala wa Kremlin umesema hivi leo kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin na mfalme Hamad bin Isa Al Khalifa wa Bahrain wamejadili kwa njia ya simu umuhimu wa kupata suluhisho la haraka la kidiplomasia kwa mgogoro wa Iran. Mpatanishi mkuu wa Iran Mohamed Bagher Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wako Doha kwa mazungumzo na waziri mkuu wa Qatar kuhusu mpango unaowezekana wa Marekani na Iran ili kukomesha mzozo huo. Hayo yamesemwa na afisa aliyepewa taarifa kuhusu ziara hiyo. Afisa huyo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba majadiliano hayo yanalenga hasa mlango bahari wa Hormuz na akiba ya urani iliyorutubishwa sana ya Iran. Kulingana na afisa huyo, gavana wa benki kuu ya Iran pia ni sehemu ya ujumbe wa kujadili uwezekano wa kutolewa kwa fedha za Iran zilizozuiwa kama sehemu ya makubaliano ya mwisho. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amewaambia waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba maelezo ya mpango wa nyuklia hayajadiliwi kwa sasa.
1: Ni Josephat Charo. Sasa kama wewe ni mmoja wa wanaowatusi viongozi kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania, chuma chako kimotoni. Serikali ya nchi hiyo imesema itaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote watakaobainika kutumia vibaya mitandao ya kijamii, ikiwemo kutoa lugha za matusi kwa viongozi. Akiwa Dodoma ambako kunaendelea vikao vya bunge la bajeti, huyu hapa ni mwandishi wetu Deokaji Makomba.
5: Kauli ya serikali ya Tanzania imetolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Bwana Patrobas Katambi wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake bungeni jijini Dodoma. Katambi amesema kuwa kuna baadhi ya watu wamejaribu kutweza utu wa watu kwa kuwavumishia mambo ya uongo, na kwamba lazima watu hao wachukuliwe hatua kali za kisheria kwa mujibu wa katiba ya nchi. Waziri Katambi ameenda mbali zaidi kwa kusema kuwa mtu yeyote atakayesema jambo la uongo dhidi ya serikali, iwe ni katika muktadha wa kisiasa, atapelekwa mahakamani.
6: Mheshimiwa Spika, taifa letu sasa kila mtu ni msemaji. Tumefika hatua taifa letu sasa, Mheshimiwa Spika, kila mtu anaweza akaamua kutweza utu wa mtu bila kuzingatia kuna sheria. Tumefika hatua, Mheshimiwa Spika, ya kutoa maneno ya uchochezi, uzushi na uongo kwa kutengeneza teknolojia sasa AI. Yule anayefanya, anayetengeneza content hiyo, Mheshimiwa Spika, yule ambaye anatumika chombo chake kuisambaza, tutachukua hatua kwa sababu tumejifunza, na never again taifa letu halitafika kwenye maangamizi kwa sababu ya watu wachache ambao hawatutaki mema.
5: Aidha, Waziri Katambi ameongeza kusema kuwa hatua hiyo ya serikali haijakusudia kuumiza watu.
6: Hatujakusudia kutaka kuumiza watu, tunakusudia kwenda kusimamia sheria na taratibu na kanuni ambazo tumekubaliana ziweze kusimamiwa. Sheria zimetungwa kwa ajili ya kuleta maximum pleasure na minimum pain. Minimum pain itatolewa kwa wale ambao watakiuka sheria. Sheria tulizozitunga zitatoa furaha na mafanikio ya kiuchumi, kiafya na mazingira, kwa sababu sheria njema tunazo.
5: Kauli ya serikali ya Tanzania inajiri huku kukielezwa kwamba kumekuwepo na hofu ya watu kutoa maoni yao kwa kuhofia kuminywa na vyombo vya dola, hofu ambayo inapingwa na wenye mamlaka. Hata hivyo, watetezi na wanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania wanasema kuwa swala la mtu kujieleza kwa kutoa maoni kupitia majukwaa mbalimbali ni haki ya msingi ya kikatiba, licha ya kwamba sheria nyingi za Tanzania zinaminya haki za binadamu, kama anavyosema Bwana Paul Kisabo, wakili na mtetezi wa masuala ya haki za binadamu akiwa Dar es Salaam.
7: Unajua, sheria kikawaida zinapaswa kustawisha haki za binadamu. Sasa sheria zetu nyingi zinaminya au zinafifisha haki za binadamu, na hiyo ni changamoto. Zikiongezeka na kauli kama hizo, maana yake zinafanya watu wawe na hofu, wawe na ile fear, wawe na ule uoga. Hicho ndio ambacho naweza kusema, ndugu mwandishi wa habari.
5: Bunge la Tanzania linaendelea na vikao vyake kwa mawaziri wa wizara mbalimbali kuwasilisha bajeti zao. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: Tuelekee katika nchi jirani, Uganda, ambapo mgombea wa chama tawala cha NRM Jacob Oboth ameshinda kiti cha spika wa bunge katika kinyang'anyiro ambapo aliyekuwa spika Anita Among hakushiriki hata katika kupiga kura. Kinyume na hapo awali, katika muda wa miaka 25 hakuna mgombea mwanamke ambaye ameshiriki katika uchaguzi huo ulioshuhudiwa na Rais Yoweri Museveni mwenyewe. Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo.
8: Jacob Oboth amewashinda wagombea wenzake kwa kupata kura 441. Wagombea hao ni Paul Mwiru wa chama kikuu cha upinzani NUP aliyepata kura 60, na Robert Ma wa chama cha DP aliyepata kura 15. Ama baada ya kuteuliwa siku ya Jumapili na kundi la wabunge wa chama cha NRM chenye idadi ya juu zaidi katika bunge la Uganda, ilionekana kwamba Oboth angeshinda kwa kishindo, lakini palikuwa na matarajio pia kwamba wabunge wengine wa chama tawala cha NRM wangempigia kura Norbert Mao, ambaye aliongoza katika harakati za kumkosoa aliyekuwa spika Anita Among. Na katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, bibi Anita Among, ambaye katika kipindi cha miaka 4 tu alikuwa amejimarisha kisiasa, Uganda ilijikuta katika hali ngumu baada ya mwanasiasa huyo kuhusishwa pakubwa na madai ya ufisadi. Anita alitajirika kwa kasi na kuwaacha wananchi wengi wakishangaa, hasa baada ya magari yake manne ya kifahari, ilikiwemo aina la Rolls Royce lenye thamani ya $600,000, kukamatwa kwenye moja ya makazi yake manne jijini Kampala. Aidha, safari hii swala la jinsia likutiliwa manani kama miaka ya nyuma, ambapo mojawapo ya nafasi huachiwa mwanamke. Kulingana na mchambuzi Jerome Opolot, Rais Museveni amedhihirisha kuwa safari hii hana imani na kina mama kushikilia nafasi hizo nyeti.
9: Mimi naweza nikaiuanisha moja kwa moja na kitendo kilichotokea, huenda ndo kimefanya mheshimiwa rais pamoja na chama chake kuweka wanawake kando. Tusubiri kuona kwamba kwa kuwa amenyimwa nafasi ya uspika, ni nafasi moja tu, lakini bado kuna nafasi zingine nyingi.
8: Mara tu baada ya kuapishwa, spika mpya Jacob Oboth Oboth ameahidi kupambana na ufisadi katika taasisi ya bunge, lakini tamko lake kwamba ameungwa mkono pakubwa na vuguvugu la PLU linaloongozwa na General Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, limerejesha wazo kuwa wafuasi wa generali huyo ambaye anapigiwa upatu kumrithi babake wanazidi kuchukua nafasi muhimu katika utawala na ni sehemu ya mchakato huo wa kumpa fursa ya kuwa rais. Hali hii ya rais kuwa na ushawishi kuhusu nani awe spika wa bunge limekosolewa na watu mbalimbali. Wanasema
10: watu wengine bado wako na imani, watu wengine wameshatoa imani kabisa. Kiti huziana na maspikership hapa Uganda. Lazima kuna mkono ya rais ambao lazima anakuja ndani kusimamia mtu fulani.
8: Kabla ya kutumbukia katika masaibu aliyomo, aliyekuwa spika wa bunge Anita Mong alikuwa ameahidi kwamba katika awamu hii angeongoza kupitisha mswada wa kurefusha muhula wa rais na ubunge kutoka miaka 5 hadi 7. Aidha alipendekeza kuwa ili kuondoa gharama na usumbufu katika kumchagua rais kitaifa, wabunge ndio wamchague rais. Kinacholeta mashaka miongoni mwa wadadisi wa kisiasa ni kama spika mpya atahalisisha mapendekezo hayo, kwani amepata ridhaa kubwa kutoka kwa rais na mwanawe.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Kama ndo unajiunga nasi, ni Dunia Yetu leo jioni kutoka DW Bonn. Tunasikika live kupitia Facebook na YouTube na pia kwenye redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Nchini Senegal, mzozo wa kisiasa unaendelea kushika kasi baada ya spika wa bunge El Malik Ndiaye kutangaza kujiuzulu siku mbili tu baada ya rais Bassirou Diomaye Faye kumfuta kazi waziri mkuu wake na mshirika wa muda mrefu Ousmane Sonko. Hatua hiyo imefungua njia kwa Sonko kugombea uspika wa bunge ambako chama tawala cha PASTEF kina wingi wa bunge. Je, mgogoro huu una maana gani kwa utawala wa rais Faye na mustakabali wa siasa za Senegal? Ali Mali ni mchambuzi wa siasa za Afrika Magharibi, na kwanza nimemuuliza ni nini hasa kilichosababisha kuvunjika kwa uhusiano kati ya rais Faye na Sonko, viongozi ambao hadi hivi karibuni walionekana kuwa washirika wasioweza kutengana.
3: Kwa kweli kwanza ni vijana, alafu tayari kule kujiamini kumeanza kuzoeleka, ukizingatia kwamba rais Diomaye Faye alikuwa rais baada ya bwana Sonko alivyozuiliwa kuweza kujichagulisha, akawa kampendekeza namba mbili wake ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa chama. Kwa hiyo umaarufu sana huko kwa bwana Sonko, kiasi kwamba leo rais Faye sasa tayari ameanza kujenga mizizi yake, na hesabu za uchaguzi wa mwaka 2029 sasa zinaanza katika hawa watu wawili. Kwa hiyo kila mmoja anatafuta nguvu binafsi ambazo atatumia katika uchaguzi ujao wa mwaka 2029.
1: Naam, sasa kujiuzulu kwa spika wa bunge na uwezekano wa Sonko kurejea bungeni kama spika kunatafsiriwa vipi kisiasa? Tunaweza kusema ni njia ya Sonko kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya serikali na chama cha PASTEF?
3: Hilo halipingiki kwa sababu bwana Sonko ni maarufu na chama cha PASTEF kinachotawala ndicho kiko na wingi bungeni, na yeye tukumbuke kwamba alikuwa bungeni alivyojiuzulu ndio alikwenda kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo hili ni wazi kwamba bwana Sonko anajipanga na ana njia nyepesi ya kuweza kujipanga kupitia chama chake na umaarufu wake, lakini pia tusahau kama bwana Faye na yeye tayari kisha kuwa rais, kwa hiyo ana vyombo vya dola ambavyo anamiliki. Kwa hiyo mchuano huo wa rafiki wa zamani tayari utadhihirika katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ujao.
1: Na hiki kinyang'anyiro sasa, hii itakuwa na maana gani kwa utulivu wa kisiasa wa nchi hiyo?
3: Kwa utulivu itakuwa hakuna, kwa sababu kuna upinzani pia, kuna chama cha bwana Macky Sall na muungano wake kile cha RDF. Kwa hiyo na wenyewe pia wanatazama fursa hii ya ugomvi wa hawa wawili, ni fursa wafanye nini, kwa sababu tayari tukikumbuka kwamba bwana Faye, bwana Sonko tuzi tu hapa tayari bunge limechagua sheria ya kuweza kumruhusu kuwa mgombea, walibadilisha ile sheria ya uchaguzi. Kwa hiyo tayari ukitizama ni hali ambayo tayari italeta mpasuko, na hasa Senegali iko katika hali ya ngumu ya kiuchumi na kijamii. jambo ambalo linatia hofu sana kwa wananchi wa Senegal.
1: Ukitazama mgogoro wa sasa, Rais Faye sasa ni kama anaonekana kutokuwa na uhakika wa kuungwa mkono kikamilifu na wabunge wa chama chake mwenyewe. Hali hii inaweza kuathirije utekelezaji wa mageuzi ya kisiasa na kiuchumi aliyoahidi wananchi?
3: Na utakuwa na athari kubwa kwa sababu mageuzi mengi yanapita bungeni, na bungeni yeye tayari ni kama ni mtu anayeonekana kwamba ametengwa au kajitenga na chama chake. Wengi hawamkubali na hawamuamini na wanamuona kama ni mtu ambaye amenafikia chama kile na sera nzima za chama na utaratibu wa chama, na kuanza kuweza kuteua watu ambao sio maarufu katika historia ya chama kile na kuweza kuwapa vyeo. Kwa hiyo waliona kama ni msaliti tayari. Kwa hiyo hii itamfanya kwa kweli mageuzi na mabadiliko ambayo tayari alikwisha kuyapanga kuyafanya yapate vikwazo na yachelewe au yasifanyiki kabisa, na kuweza kumuonesha kwamba hakufikia malengo yake.
1: Huyo ni Ali Mali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumzia mpasuko na ushuhudiwa katika siasa za Senegal. Kabla ya kusikiliza ripoti kuhusu Ebola nchini Kongo, tuelekee Mashariki ya Kati tena. Waislamu zaidi ya milioni moja na nusu kutoka mataifa mbalimbali duniani wameanza rasmi ibada ya Hija katika mji mtakatifu wa Makka nchini Saudi Arabia. Hija ya mwaka huu inafanyika katika mazingira ya matumaini ya kuendelea na kwa usitishaji vita kati ya Iran na Israel, huku mahujaji wakielekeza fikra zao katika ibada na dua za amani. Hii hapa ripoti ya uchambuzi iliyoandaliwa na Hawa Bihoga.
11: Kwa mujibu wa mamlaka za Saudi Arabia, zaidi ya mahujaji milioni moja na laki tano wamewasili kutoka nje ya nchi kwa ajili ya ibada hiyo, idadi ambayo imeongezeka ikilinganishwa na mwaka uliopita licha wasiwasi wa kiusalama uliotokana na vita vya Iran. Mahujaji hao wameanza kwa kutekeleza ibada ya tawaf, ambayo ni kuzunguka Al-Kaaba mara saba ndani ya msikiti mkuu wa Makka, kabla ya kuelekea Mina, mji mkubwa wa mahema unaowapokea kwa siku kadhaa za ibada. Kwa wengi wao, safari hii ni ndoto ya maisha ambayo wameisubiri kwa miaka mingi. Baadhi wameweka akiba kwa miongo kadhaa, huku wengine wakisubiri kupata vibali vya safari hiyo. Adim Mohamed Shehata ni hujaji kutoka Misri.
12: Kuwa hapa ni hisia kubwa sana, ni neema kubwa mno. Nilihisi kwamba Mwenyezi Mungu amenichagua kuwa mgeni wake miongoni mwa mamilioni ya watu. Hii ni hisia ya kipekee na yenye kugusa moyo kwa undani mkubwa.
11: Mbali na umuhimu wake wa kiroho, haji ya mwaka huu imefanyika wakati eneo la Mashariki ya Kati likitoka katika kipindi cha mzozo mkubwa kufuatia vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Ingawa usitishaji vita uliopo umeleta nafuu kiasi, bado kuna wasiwasi kuhusu mustakabali wa amani katika eneo hilo na hatma ya njia muhimu ya biashara ya Hormuz, ambayo ni miongoni mwa njia kuu za usafirishaji wa mafuta duniani. Hata hivyo, Saudi Arabia imejitahidi kuhakikisha kuwa mahujaji wanajikita katika ibada badala ya siasa. Serikali imeimarisha ulinzi katika maeneo matakatifu na hata kuonesha mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga inayolinda Makka dhidi ya vitisho vya angani. Wachambuzi wanasema hatua hizo zinalenga kuwapa mahujaji utulivu wa akili wakati wa ibada zao. Kesho, kilele cha Hija kitafanyika katika uwanja wa Arafa, ambao mahujaji watasimama kwa dua, toba na kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa Waislamu wengi, siku ya Arafa ndiyo sehemu muhimu zaidi ya ibada nzima ya Hija. Maandalizi kuelekea Arafa tayari yamekamilika kwa makundi mengi ya mahujaji kutoka mataifa mbalimbali, kama anavyoeleza Hussein Hamzawi, hujaji kutoka Algeria.
13: Maandalizi ya siku ya Arafa yamekamilika vizuri. Kesho tutaelekea Arafati kwa mujibu wa ratiba ya ujumbe wa Algeria. Kuondoka kutaanza saa moja asubuhi na kila kitu kimeandaliwa vizuri, alhamdulillah.
11: Pamoja na joto kali linalotarajiwa kuzidi nyuzi 40 za sentigredi katika siku zijazo, mamlaka za Saudi Arabia zimeweka hatua mbalimbali za kuhakikisha usalama wa mahujaji. Maji ya kunywa yanagawiwa bure, maeneo mengi yana mifumo ya kunyunyiza ukungu wa maji, na wahudumu wa kujitolea wamekuwa wakisaidia mahujaji kukabiliana na hali ya hewa.
1: Na asante sana Hawa. Na sasa tuelekee Afrika ya Kati, ambapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo mamlaka ya afya na washirika wakiongeza mapambano ya kudhibiti virusi vya Ebola katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, Migogoro inayoendelea inazidi kudhoofisha juhudi zinazofanyika na kuwa kikwazo kikubwa kwa mwitikio wa mapambano dhidi ya Ebola. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance anaangazia zaidi.
14: Mwishoni mwa wiki iliyopita, mashambulizi makali ya mabomu yalifanyika katika vijiji kadhaa vya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani huko Rumangabo na karibu ya kambi ya walinzi ya hifadhi ya taifa ya Virunga huko Kivu Kaskazini, na pia katika vijiji vya Ilundu na Changungu huko Kivu Kusini. Wakati huo huo, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisangani ulisalia katika tishio la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, jeshi la Kongo na waasi wa AFC M23 wakilaumiana kwa kuchochea hali hiyo. Huko Ituri, mashambulizi yanayofanywa mara kwa mara na waasi wa Uganda wa ADF na makundi mengine yenye silaha yamewalazimu wakazi wengi kukimbia vijiji vyao na hivyo kushindwa kuzingatia tahadhari za kujikinga dhidi ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Madaktari wanafanya kazi katika mazingira magumu katika majimbo ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini. Katika baadhi ya maeneo hayo pia, mara kwa mara wakazi wanakimbia ghasia wakihamia vijiji vingine au miji mikubwa, na hivyo kuongeza hatari ya kuenea virusi vya Ebola kwa sababu ya pilika pilika za watu zisizoweza kudhibitiwa. David Chikuru ni mkazi wa Bukavu, akiwa pia mwenyeji wa kijiji cha Bugore wilayani Kabare, anasikitika kwamba hali hii inatatiza ufuatiliaji wa watu wa iliyoambukizwa, ikikwamisha pia mapambano dhidi ya Ebola.
15: Daktari hataenda fasi ambako kunakuwa mapambano, atakuwa ametia maisha ndani ya hatari. Serikali pamoja na wale wanapambana wakomeshe mapambano.
14: Madaktari na wafanyakazi wa mashirika ya misaada wanafanya kazi kukabiliana na kuenea kwa virusi vya Ebola, ila wanadai kwamba wanatatizika kuzifikia jamii zinazohama hama kutokana na mapigano na mashambulizi ya mara kwa mara. Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko Kivu Kusini, Daktari Joyeux Bwami, anasema changamoto nyingine ni ukosefu wa vifaa muhimu na taarifa potovu zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Ebola.
16: Tunapenda tuambie taifa kwamba hizi ni magonjwa ambazo zinakuwaka.
14: Wiki iliyopita, mtu wa kwanza aliripotiwa kupata Ebola katika jimbo la Kivu Kusini, wilayani Kabare. Kwa sasa, madaktari wamebaini kwamba kwenye jimbo la Kivu Kusini watu 7 wanashukiwa kuwa na ugonjwa huo, lakini uchunguzi wa maabara haujakamilika. Wakazi wa Bukavu wanahisi kwamba Ebola ni vita ya kiafya inayoongezeka juu ya vita ya kiusalama, na hapa wanaeleza hofu yao.
17: Tuko na vita Mkongo na ingine ile inakuja. Ile nao ni vita. Magonjwa ni vita na njala ni vita.
18: Vita ya masasi na vita ya ugonjwa yote vinatushambulia.
19: Mungu iko pale nayo sasa tusaidia, na tulisikia wanatuambia sema ifoku nao mikono saa zote kila saa juu ya kujikinga.
14: Wakati huo huo, miundombinu mibaya ya afya na barabara huko mashariki mwa Kongo inasababisha hali ngumu ya kupatikana mwitikio wa kupambana na Ebola. Katika baadhi ya maeneo ya vijijini, vituo vya afya havina maji safi, umeme na vifaa vya kutosha vya kuwatenga watu wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
20: Na sasa, maoni yako msikilizaji.
1: Niasome maoni ya wawili watatu hapa kwenye ukurasa wa Facebook. Renrick Mwasondube wa Tukuyu, Tanzania, anauliza Umoja Mataifa mko wapi kushughulikia mzozo wa Marekani na Iran. Regnard Donatus wa Njombe, Tanzania, anasema ni bora mlipuko wa Ebola udhibitiwe haraka. Nasibu Ali wa Katavi, Tanzania, anasema huo mzozo wa Mashariki ya Kati utatuliwe mapema, maana tunaumia sana. Ujumbe wa Jackson Ledama Mpetu umetufikia, anasema kwamba yupo Oldanyati, Transmara, Kenya, kwamba Wakongo waendelee kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya ili kuepuka ugonjwa wa Ebola. Mswanya Masanja wa Ushetu, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu atuepushe ama iepushe Kongo na janga la Ebola. John Chaula yuko Morogoro huyu, Tanzania, anasema huko Mashariki ya Kati kaini mezani muyamalize. Emmanuel Almasi wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Ebola imekuwa changamoto kwetu. Na Agaton Makongela anasema pole sana wakongomani kwa janga la Ebola. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunatia nanga safari yetu jioni hii. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Bruce Amani, hadi hapo baadaye, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.